おはようございます。職場の教養の時間です。6月1日月曜日、季節の節目、衣替えと聞くと少し面倒な作業を思い浮かべる人も多いでしょう。 A さんもその

いと思えば半袖を探す、そんな生活が A さんにとっては当たり前だったのです。その習慣が変わったのは結婚してからのことでした。6月が近づくと、妻が冬物を丁寧に畳み収納ケースへしまっていく姿を目にしたのです。10月になると夏物を片付け、クローゼットには秋冬物が並びます。その様子は季節ごとに節目を設けているかのようで、 A さんの目には新鮮に映りました。これは良いことだと感じた A さん、それ以来家では6月と10月に必ず衣替えを行うようになり、いつしか毎年の恒例となっていったのです。衣替えは単に衣類を入れ替える作業ではありません。季節の移り変わりを実感させてくれる、家庭の中に息づく大切な文化と言えるのではないでしょうか。今日の心がけ、衣替えで季節を感じましょう。

0: さあ皆さん、眼中体操の時間ですよ。
1: リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じま

ります。空手の突きを4回。受けを4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナ三佐路から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安心、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シリー FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: AU ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 AU のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチュー出し役っていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ出しがよく取れるわけさ株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤携送盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオスマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか。ほとんどの方が未経験で入社し通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
7: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリス

0: ラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾火曜友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマート

0: ットフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目2-6イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
6: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
7: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺ね、
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊まりで本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくといいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてんまさんふてぃまの中にあるよなみにかつおぶしてぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: という土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中宇賀鍋だ。毎週火曜日2時から、羽衣試金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナのぼると、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: この人を演じるイヤジャスター
4: でしょう。父ちゃん、ガチューだし役といいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんやまぬかちゅうやが、
4: 普天間サンフティーマの中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ、だしがよく取れるわけさ。
5: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
6: 家の防音工事したいさ。
7: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事。

0: のスペシャリスト強制産業がせ
1: マンカーが
0: 読谷のイラミナさんさどから山田向け200メーター幸よ
1: 電話番号や
0: 098-957-0503
1: 安静暴行自身ね強制産業やさや
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 母さん、うち家族全員 au だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
7: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート、未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長、パーソナリティの吉川勇。

0: がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: 家の防音工事したいさ、
2: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト強制産業がせ
1: マンカーが
2: 読谷のイラミナさん佐渡から山田向け200メーター幸よ。
1: 電話番号や
2: 098-957-0503。
1: 安静防音工事しね強制産業やさや。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店ヨギ店カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
4: キノワンシリー FM Turn in
5: この後もキノアンシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。
6: お聞きの放送はキノアンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムル会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よ、な、み、ね、
5: 鰹節店、宜野湾市普天

0: 与那嶺かつお節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: 脳が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 au だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、
8: 軽

0: 軽自動車のスーパー長浜モーター
1: 。西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。

0: 美味しいお魚が食べられるんだよ。
1: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
2: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保持代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
6: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、うん、今この純さんの手元に前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね、
1: 芽吹くがあります、
0: はいはい、
1: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
0: はいはい、
1: 純さんに見せたいと思い持ってきました。
0: はい、これは結構ページ数があるけど。
1: そうですね、
0: うん、これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
1: そうですね、市役所だったり、
0: 市役所はもちろん、ね、あると思いますけど、はい、駅とかないの。
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、ね、スーパーとか、
0: スーパー、
1: まあ、お店とかいろんなところにあって、うんうん、
0: はい、
1: フリーなのであ の、
0: ね、
1: フリーペーパーとして、
0: ね、はい、これのもう1ページ目というか、はい、3、まあ、何で
1: しょう、2ページ目っていうんですかね。
0: あ、そうか、
1: 3ページ目だ。
0: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
1: 表紙123で、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 3ページ目に載ってますよ、
1: はい、載ってます。天田が
0: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
1: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、あの芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
0: デジタル版で、
1: デジタル版で、
0: あ、見られるのね、
1: はい、
0: それはじゃ あの今覚えられなくてもね、
1: はい、
0: ね、
1: X で、はい、
0: まだ今の X を、見ていただければ、
1: はい、
0: 固定で載せといた方がいいよ。
1: わかりました、
0: はい、最初あのウィッチーズ前橋ウィッチーズの、はいはい、何、声優さん
1: が、声優さんですね、
0: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ、だから今どうもなんか違う、
1: 違います、
0: ね、化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら、
1: そうですね、
0: はい、3ページ目にいたわ、
1: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
0: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
1: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しい初夜。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: まず先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、
3: の、
1: はい、
3: う
1: ん、どのような、
3: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、う
4: ん、なんか作詞が
3: 初めていたしました。
4: あら、おね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
4: はい、う
1: ん
4: うん、作詞家デビューで初めてだもんね。
3: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
4: ほら、いい趣味だね、
1: そんな、はい、すごいですね、
4: お金なければ
1: どんだけお金ない、はい、
3: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
4: う
3: ん、
4: なるほど、そうですか、
3: うん、そうなんですよ、
4: あ、じゃあもう リアルな感じだね。
3: そうです ね、はい、
4: ね、憧れとかじゃなくてね、
3: なるほど、確かに確かに、同じ空の下っていうところが、
4: う
3: ん、この世界共通だなっていうところからです。
4: そうだよね、
3: はい、
4: う
3: ん、
4: そ
3: うなんです
4: 。それは曲線だったの、曲が先だった、
3: そうです、
4: それにね、だから字数もさ、
3: はい、
4: ね、ふわりが決まってるからね、
3: 難しい、
4: ね、大変だったでしょ。
3: 大変です、字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分かんなかったですね。
4: まあでもね。

0: 割でもいいのよ、
1: うん
0: う
1: ん、雰囲気で
0: なんとかなるから、
1: なんとかなる、もうあの堀江さんクラスにならないと。そうですね、
0: そう思いますけどね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そして、
2: はい、そしてあのプロフィールを、うん、お聞きしたいと思うんですけど、
1: はい、
2: 気になるキーワードでちょっと色い
0: お何
2: でしょう、はいはい、まずあの、はい、ミス湘南コンテスト、
0: 来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
1: どういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、か
2: 湘南だから、
0: はい、やっぱり 夏, の
2: 夏とか海で水着
0: 水着, とか、ね、水着って感じじゃない
2: します
1: ね、そうなんです、はい、水着で、はい、あの並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
0: ミスコン嵐、
1: 嵐、
0: 嵐してたの？
1: いや、そここれはちょっと違ったんですけど、あの千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
0: 千葉生まれなのに湘南の海に、
1: はい、乗り込みまして、
0: 勝負をかけて、
1: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、ね、タッパがない、ちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
0: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、
1: グランプリです、
0: グランプリ、あら、
1: はい、素敵な横文字いただいて、
0: それで、そうなの、
1: そのグランプリ、そう、はい、
0: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
1: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね、私はと思ったんですけど、
0: うんうん、
1: そう、意外とその当時流行ったんですよ、はい、うん、なんです、
2: あとあの、はい、歌とかもやられてる、
0: いやいや、だから今かけたじゃん、
2: はい、
0: 歌
2: は、
0: あの、は
2: い、
0: 歌やられ
2: てる、どういうきっかけで歌になったのかなって思いました、
0: じゃあ、はい、なんか友達になってるね、
2: いやいやいや、すいませんすいません、
1: 全然喋るよ、ね、最初は芝居からなんです、
2: あ、実は、
0: そうなの、
1: はい、
0: お芝居、はい、
1: 小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから紆余、まあ、曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、あの今はあれですね、ボロさんってご存知ですかね、以前いた
0: ボロさん、
1: ボロ、はい、大阪で生まれた、
0: はい、大阪で生まれた女ね、
1: はい、
0: はいはい、
1: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
0: ボロさんのギタリストさん、
1: ギタリストさん、
0: はいはい、
1: はい、
0: 出会って、
1: と出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、うん、4年前ですかね、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌も、ね、一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
0: はい、
1: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
0: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ、
2: 生歌は次に、はい、
0: そですね、
2: あとメンタル心理アドバイザー、
0: なんつった、
2: メンタル心理アドバイザー
0: っていうなんか肩書きがあるの？
1: そうなんですよ、あのちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、あの民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、うん、皆さんのお悩みを聞いて、
0: うん、
1: それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、うん、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういうふうにしたら切り口を上げるような感じですかね、
0: ちょっと相談したことがあるんですけど、
1: じゃあこの後ゆっくり

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、何で
0: しょう、純さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、はい、
2: つい最近以前ねこの番組にも何度も、ね出演していただきました黒木純さん、はいねはいムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで出られて、
1: はい、そうです、はいね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども、うん、新橋で、うんうん、そこにそうそうそう、はい、そのまま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江純さんが現る、
2: 現る、
1: 現る、
2: 現る、
1: 現る。
2: そう。いや、それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりまして、それも新橋です。うん、じゃあ黒木純の、うん、ね。やっぱりお店やってるっていうからちょっと顔出そうかということで、うんうん行ってみたらこの素敵なあかねさんがいらしてね、う
1: ん、なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いやだから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん
1: ね、そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、うん、はい、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない、終わったらダメだそこだけだったら、うん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木純が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあってそれに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、白金台の、ね、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されて
1: た、ね、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
2: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木純さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで、うん、今日が実現したということで、うん、決して怪しいものではございませんので、ま、私も、はい、そして、
1: そして、ね、そして、はい
2: はい、さっき、ね、告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を、歌
2: です、生歌ですよ、
1: はい、どうもドキドキで、
2: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていうね、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ねね、がいいんじゃないかって聞いて、うん、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告知ね。はい、
2: 私 SNS を結構いろいろやっていて、アメーバブログ、Facebook、インスタグラム、TikTok、X、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブロなの。
2: はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて。
1: ああ、そうなんだね。それは古澤あかねで検索すると、はい、
2: 検索していただけますと、
1: はい、
2: 出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、随時告知。
1: とりあえず7月17日開けとけよ、
0: 開けといてください。19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよって
0: と、開けといてください。渋谷です。
2: は
0: い、
2: 渋谷で、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、私はいろいろあるんだけどね。
0: はい、じゅんさんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。はい、
0: させていただきます。まず6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡島
1: にいますね、私ね。はい、はい、
0: 堀江潤さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんがね、大和さんはね佐渡出身なの。はい、
0: ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね、場所がね変わっちゃったもんね。
0: そうですね、
1: 諸事情があって、
0: はい、
1: リンカさんでやります。
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、いろいろ情報が出ていますので、そちらをチェックしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度は佐渡エーチャ TV の潤さんが、
1: はい、これは佐渡じゃない。

0: ね、うん、あの番組を撮ろう、はい、作ろうってことになって、HR TV の、はい、なんと私あの メイン
1: MC になって、
2: すごい素晴らしい。
0: いやいや、ちょっとどうしよう。
1: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
0: ね、そうそうそうそう、はい、そこでね収録、これは無料、
1: はい、入場無料ですね、うんうん、であの、うん、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
0: そうなんだ、
1: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
0: この後ね、はい、まあ、僕のホームページにも載せますので、はい、チェックしていただきたいと思います。思います。
1: は
0: い、
1: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、うん、
2: 今ですね、
0: はい、よろしく
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: あとですね、6月の20日、はい、土曜日はこちらは大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃんね、うん、元一つぼ、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年デビュー50周年の、あら、おめでとうございますということで、岡山です。はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、ホールでやりますよ。ここに中澤健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、はいね、だから来年行ってもあの50周年になっちゃいますから、中途半端ですから、今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひあの集まっていただきたい。そうですね、そうでしょ、ね、
1: そういうことです、
0: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、はい、こちらの方も、まあ、西田さんのね、ジェームスさんの、ホームページとかでも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。はい、あと何個あったよ、6月の25日にこの番組も、ね、ついこの間も来ていただきました、森まどかちゃん、うん、まどかさんの、ライブが、渋谷の JG フラットでありますので、うんうん、そのゲストに私、あら、出るですね、はいはい、こちらはだから、ね、まどかさんの、森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
2: 忙しいです
0: よ、はい、体持つんでしょうか。頑張りますということで来週もあかねちゃん、
2: はい、
0: よろしくお願いしますね、
2: はい、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

今日もギノワンシティ FM 81.8 メガヘルツにダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。英雄のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
10: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

伝えておくれ。人間預けた惚れたの言葉

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者、大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、

0: 社のスーパー長浜モーター。
1: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう、父ちゃん。かちゅうだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さん普天間の中にある、やなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣試金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルト
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

ステージ。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: これからお送りする番組は再放送となります。

0: でぬちぐすいさびら
1: 中のごあねや
0: 宮城森秀
1: 石原由美と
0: ゆたしくおにげさびら。
1: はいたいリスナーの皆さん、中おがなびら、また木曜日八曜日にあって、これからまた民謡でぬちぐすいさびらお楽しみになってきみせびる。終わった、今日はあの日常の話し合いびしが盆工事がですね、うん、真っ最中やね、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: うん、それでね、10年に1回ね、うん、電化製品、あのクーラーとか換気扇とかね、
2: ありますね、
1: 綺麗なのね、新品に、ね。

0: ね、変えていただいて、もう本当に喜びいっぱいですね。
1: はいはいはい、
0: で今度はまたね、内装、
1: うん、
0: あのなんていう、アルミサッシとかね、
1: うん、
0: あの私たち玄関にの2階に登っていくのにさ、
1: うん、
0: 3メーターぐらいの幅1メーター20センチぐらいかな、高さ3メーターぐらいの、あのガラス窓が入ってるの、
1: はいはい、
0: そしたら階段は登る時に、はい、明るくてね、
1: 白
0: く日差しがよくて、あの、
1: うんうん、
0: ほとんど階段は暗いけどね、
1: 階段の間でしょ、
0: うん、それがあの、うん、L 型の2箇所に入ってるもんだから、もう
1: 2箇所入ってる、
0: うん、大変な工事なのよ、
1: うん、
0: 台風の時にちょっとひび入ってね、
1: うん、
0: これ自分たち直すの大変だなと思ってる矢先に、この防音工事の
1: ちょうどいいタイミングで、うん、
0: セールスがいらしてね
1: はいはい、はい、
0: いいタイミングでね、
1: うん、
0: やっていただいて、
1: ああ、
0: これがまたもうこんなにあの高いところでしょ
1: う、そうそうそう、
0: もう3メーターとか 2K の上までだから、うん、これを足場かいて一生懸命やってるって、
1: そうそうそう、こちらもこんなだった、
0: あ、だった、
1: そうそう、
0: うん、だまあ、やっていただけるの嬉しいけどさ、
1: うんうん、
0: お家の中、
1: いや、そう、
0: ゴミがいっぱいあるけどね、目立ちはね、掃除機にかき合
1: い
0: まで、
1: 見えないゴミよ、すごいよ、あれ
0: 2階ぐらい
1: の、ね、壁にもくっついて、うん、便利屋に
0: 最終的にはみんなお掃除もしてもらえるというんだけど、それで玄関出ると、玄関ももう大きな玄関なのよ、
1: 私は、はいはいはい、
0: なんて
1: ゴミよ、
0: 2メーターぐらい の, あの玄関のあれがついてるわけね、う
1: ん、はいはいはい、
0: もうこれもまたすごい、外はみんなあの花切りで段を作って花木置いてあるもんだから、
1: いやいや、
0: これも大変なのよ、
1: あ、うん、あ、そうなんだ、うん、
0: 私は腰は弱い方だけど、この大きな花鉢さ、
1: 花鉢
0: を、うん、上げたり下げたり、うん、これでこの 2,3 日大変だけど、早く木曜日来ないけんね、そしたら逃げられるさ、お家からね、
1: あ、ごめんね、
0: うんうん、
1: よくわかる、お家らも、
0: そう、早いうちに出て、お家からね、あれするから、あ、木曜日楽しみだねと思って、今日はアウトリハーチして早めに出てきたのよ、
1: はいはいはい、
0: ということですね、
1: はい、
0: でもこれね、
1: はい、多分ね、聞いてる人も、
0: うん、
1: ボンコジとかやって
0: 私 の, あの こ, この番組のスポンサーがね、
1: そう、
0: 京成産業さんがやっていただいて、
1: 専門業者、
0: もう本当に綺麗に、もうあの新しくね、すべて変えてくれて出来上がって、うん、無料でこんなことできるので嬉しいね、やっていただいてという喜び、うん、
1: はい、
0: もうなんとも言えない、
1: 私もそういう経験あります、
0: ということでした、
1: はい、
0: 皆さんもね、ぜひね、あのボンコジに、なんていう、その設定されている区域でしたら、もうこの京成産業さんに、ね、ぜひね、
1: うん、
0: 申し込んできれいにしていただきたいと思います、
1: はい、
0: ということです、はい、
1: はい、営農要塞、
0: うん、
1: あのこの番組はね、
0: うん、
1: さっき言った京成産業、
0: うんうん、
1: 一番民間人の京成産業ね、
0: はい
1: はいはい、浦西開発、
0: はい、
1: 2社のね、
0: うん、
1: 提供3時前までうつるきさび市が、
0: うん、
1: 中南28日5月ももう、うんうんうん、あともうこと、あ、今週で終わりますね、
0: うん、
1: あの木曜日もね、
0: そうそうそう、
1: まあ、来週からもう6月入ってますよ、あっという間、半年、うん、
0: はい、
1: 早いね、1年来るの早いね、
0: うんうん、
1: あっという間ですね、うん、おかげさまでね、この番組ももうだいぶね、また何十周年記念もやらんといけんね、特別番組もね、
0: はいはいはい、
1: 入ったらということですね、うん、ぜひリスナーの皆さん、中の担当、次の道村の宮城森秀弥美委員、
0: はい、ちょっと待ってくださいね、うん、今日はね、
1: ぬぐらいびて、
0: うん、あるのだ、ボン工事の疲れの、
1: はい、
0: 話すんでや
1: るよ、
0: 電話番号を
1: 知りたい、やわしと
0: はい、あの皆様からいただいたね、
1: うん、
0: あのリクエストでね、あのお届け装備具と、ぜひまた電話番号もね、
1: はい、
0: たくさんの方にお知らせせやんでむやびん、はい、098-943-5582、うん、これがリクエスト番号やびん、943-5582やびんど、俺からホックス番号が 943-5782、ホックス番号が 943-5782 なとびぐと、やんでんしみそらんごとリクエストいたしく、おにげさびら、ご案内や石原美子やびたん。
1: はい、とわんせすごいしゃべみ、
0: はい、いいですよ、
1: はい、じゃあ中、はい、トップバッターね、
0: あ、うん、あ、大丈夫、あ、
1: 大丈夫、持ってます、持ってます、はい、はい、京都からハイサーイ、
0: はい、
1: 今日の京都は曇りね、西原町出身のうちなお子さんも休みのはずが、うん、
0: よかったですね、
1: 休みのはずが、
0: はず
1: ガーガチ町民の
0: はずがね
1: 昨日になって出勤すると言って、うん、アギジャビ用意ですって、
0: あら寂しいよね、
1: 忙しいんだね、
0: うん、
1: 仕事もね、
0: うんうん、
1: 今日はお出かけしないで、
0: うん、
1: 本人は今日はお出かけしないで、研修の感想でも書きましょうね、研修もあったのかな、
0: もう
1: 玉ねゆっくりね休みながら研修、うん 感想をまとめるそうです、うん、非常に面倒くさいですがね、うん、この研修後のあれさ報告のかな、うん、感想文とかね、うんうん、仕方ないさね、あやエビンローレナシクチュレビクテや、うん、今日はお家でしっかり

0: どんどんです。誰が歌うのかな、はいはい、民謡歌手かな、うん、今日はぶちゅいごわにしましょうね。また石原さんの歌を発見しましたって。
1: ありがとうございます、はい、ニエデブル、うん、このぶちゅいごわをね、うん、もう私が若かりし頃30代ですね、うん、30代の前半、はい、新里住俊さんという人がね、はい、まあ、石原施設の門下生でね、うん、いたんですよ一緒にね。彼は私よりずっと下の方ですけどね。それで沖縄でまたまあ、教師の資格ももらってね、
0: はい、
1: そういう風にして一緒にこの歌の交流をしていたコンビなんです。で、
0: はいはいはい、
1: 私にとってはこれはまだなんてデビュー曲ではないですけど、まあ、新しい私の持ち歌なんですね、うん、だから当時レコードですからもう私も聞いたことない、しばらくはどんなして歌ってたかねというような感じですけど、うん、これお芝居から来た歌なんですね。
0: デ
1: ンスナーブシっていう曲に乗せてね、はい、お芝居で使ってるのをお芝居の人たちがこういう面白い歌もあるから収録した方がいいよということでね、いただいて収録できた歌です、うん、もう昔思い出して私もまた聞きたいと思います。
0: あ、これね、ブチュイってなんかねって、うん、質問がある。ブチュイ、
1: ま、ね、
0: ブチュイ
1: 前もね、色気のない男も知らない色気のない ね、
0: うん、
1: 幼い感じの人を表してる
0: わけ、うん
1: うん、で沖縄では名前中低年度ということは男に対しても世間に対してもね、まだまだ
0: まだまだ
1: まだまだまだ弱い方だよというような感じね、
0: まだまだ熟してない
1: という
0: 、
1: ね、そう熟してない、
0: ぶちゅいごわってよ、
1: はい、
0: で分かりました。田村さん、ぶちゅいごわってよ、うん、前もリクエストしたような気がしないでもありませんが、ゆたしくねって。
1: はい、ニヘデブル、
0: はい、石原さん生歌期待できるかな。
1: はい、いきますよ。
0: 今日も全国のぬちぐすい不安が待ってますよ。またやーさいということで、
1: はい、ありがとう。
0: ぶちゅいごわ、はい、思考停便堂、はい、はい、聞いてください、どうぞ。
1: はい。

0: はい、
1: 翔太くん、はい、ありがとうございましたね。
0: あ、違うよ、翔太じゃないよ、田村さんよ。
1: 田村さんだった。
0: 田村さん、
1: 次のあれ読んでるさ、ごめんなさいね。
0: 田村さん、は
1: い、田村さんにヘデビル、
0: 次が
1: ちょっとあのこれもうすごい前のだから、
0: あ、
1: 少し音悪かったですね、
0: まあ、男性の方 歌えてた。
1: 新里住俊と、
0: 新里住俊さん
1: とのデュエットでしたよ。
0: はいはいはい、
1: はい、ニヘデビタン、また来週マッチョビー。
0: 田村さん、はい、今日ゆっくり休んでね、聞いてよ。
1: はい、2曲目お届けサビラ、はい、今度またね、うん、この方もまた新しいお客さんですよね、
0: う
1: ん、
0: 最近からね、
1: 何度目かですけどね、
0: はい、最近からよ、
1: 翔太君、翔太君、私の姪っ子にも翔太君って言うから覚えやすいですね、うん、よろしくお願いサビラ。はい、うん、石原さん、宮城さん、中央がなびら、
0: はい、中央がなび
1: ら、うちなや、うん、な数万房数なて、
0: うん、
1: 網の品おふくなとおるはじやいびいさい。
0: ひらがなで書くのは難しいな、これ。
1: 翔太くん、うちなぐちはね、大半はカタカナでみんな書くんですよ。そしてカタカナで書くと、なんかうちなぐちは読みやすいんですね。ひらがなだとどこで切ってるのか、何なのか、なんかちょっときつかったです。
0: よく書くのも大変よ、これ。
1: 私が言葉遣いはもうね、
0: 合ってます。
1: うん、上手やいびん
0: ど、
1: 数万防止、防止んでいしん、うちなの若者、わからん、方々ん
0: これ漢字は難しいよ、
1: いるかと思えるね、数万房数という言葉はあまり使いませんけど、うん、まあ梅雨になるとね、うん、もうあのおとすい方数万房数ってよく言いますからね、うんうんうん、はい、大分なひんしーね、大分をなひんしーね、
0: うん、
1: 梅雨入りが、
0: ああそうか、今からか
1: 梅雨入りがやがやんで思うとおりびんって、
0: あ、
1: うん、だんだん上に上がっていくからね、はいはいはい、沖縄もやがて終わっていきそうな感じですよ、ね、この、うん、3日ぐらい前、1週間前後前ぐらいは
0: 台風が向かってるからね、これ終わったら台風が通り抜け、台風が6号が向かってる、
1: 沖縄すごかったさ、この間の土曜日、
0: うんうんうん、あれはあの大雨だね、
1: 大雨よ、うん、本当にあの、ね、車も沈むぐらいの大雨でしたよ、うん、
0: 台風6号がまた向かってますよ、
1: はい、はい、今週はラジオ節を、
0: え、違うよ、
1: ラジオ節って書いてるよ、
0: うん、
1: うん、ラジオって書いてるよ、リクエストしますって、
0: だだだだ、もう
1: 待って、あとなは与那覇徹さんが歌っているのがしか知りませんが、他の方の音源もあれば聞いてみたい、楽しげ、あ、見たいです、
0: うん、
1: 楽しげで民謡のちぐすいさべるの歌を歌っているような歌ですって、
0: はいはいはい
1: はいはいはいはい、こっち見てください。あ、もちろん組赤星は書いてあるよ、
0: ああ
1: でもリクエストはよ、
0: うん、
1: 下に、
0: あ、そうなの、
1: はい、今週はラジオ、ラジオをして、
0: あ、与那覇徹さんの CD はあれだね、
1: うん、
0: あ、
1: リクエスト曲は赤星ですよね、組赤星ね、
0: ラジオ節をリクエストだね、
1: でしょ、
0: ちょっとラジオ節がないね、
1: うん、
0: はい、どうしましょうか、もう後でちょっと、
1: いや、これでいいよ、
0: 組
1: 赤星からかけましょうね、ラジオ節というのは初めて聞くから、これからまた検索しないとね、
0: 与那覇、あ、そうか、与那覇徹さんが歌ってラジオ節歌ってるのがあるのよ、
1: あ、そう、あ、
0: ラジオ沖縄の、
1: あ、はいはいはい、
0: ラジオ沖縄の歌を歌ってる、
1: はい、じゃあお願いします、
0: あれ、
1: 赤星いいよ、組赤
0: 星
1: で、
0: あ、いいですか、もうとりあえずね、翔太さん、
1: うん、
0: 組赤星だ、こちらが間違ってね、組赤星準備してありますので、もう一度聞いてくださいね、まあ、先週も聞いたみたいですけど、はい、探しておきますからね、とりあえずじゃあ組赤星をもう一度聞いてくださいね、はい、はい、いきます、又吉元道さん。

0: はい、米赤星やいびたんだ翔太さん、またラジオ星探しておきますからね。はい、すみませんでした。
1: ありがとうございました。
0: ニエデビタン。と次
1: は
0: さ、
1: はい、三曲目、はい、
0: あ、コマーシャル一回入れましょうかね。
1: はい、どうぞ、はい、お願いします。すみません
0: 、コマーシャルいきます。
1: はい、家の防音工事したいさ。
2: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
1: マンカーが。
2: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
1: 電話番号や
2: 098-957-0503。
1: 安静防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
3: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
1: 矢の目の先はこうしたらいいさ。
3: 東安西ブランチ開発に電話して。
4: 098-873-1144
3: 098-873-1144。
4: 浦西開発まで。
1: はい、翔太君のリクエストはやびたん、今度3曲目ね。
0: はい、はい、はい、
1: 四季の歌どちらから、はい、あなた呼んでください。
0: はい、はい、はい、行きます。石原恵美子さん、
1: はいはい、
0: 宮城先生、中がなびだ、
1: はい、
0: お中越区の中名城はやいびん、これもひらがなね、
1: はいはい、
0: あ、方言ね、
1: うん、
0: 中名城はやいびん。梅雨に入って、
1: はい、
0: すぐに 石垣島と本部で伊豆の花が咲いたと新聞に載っていたので、
1: うん、
0: 家の近くの5メーターぐらいある伊豆の木を見に行きました。いや、近くの海瓶に、
1: はいはいはい、
0: つぼみはたくさんありましたが、うん、花は咲いていませんでした。昨日見に行った時は4割ぐらい花が咲いていました、
1: うん、
0: でも例年よりつぼみが多いからか花が小さい気がします。生からさせみたいな、4割ぐらい咲いてた
1: て、ね、
0: うんうん、自分で花を植えたりしても、
1: うん、
0: うまく咲かないこともあるのに、
1: うん、
0: 月桃の花とか、
1: うん、
0: イジュの花は、
1: うん、
0: 梅雨の時期に自然に咲いてくれるので、
1: うん、
0: いいですね。
1: あ、綺麗ですよ、
0: はい、ちなみに私の屋敷内の月桃は、
1: うん、
0: 花が終わって実になっていたので、
1: うんうん、
0: 次のムーチに葉が出てくるように根っこから切り倒したって、う
1: ん、あら、あの実がもったいないですね。
0: あ、実ね。

0: 選手を教えましたよ。あれもいろんな
1: 体にね、いいのがたくさん取れるみたいよね、
0: すごい体を浄化するし、もういろんなのに効くということを、
1: この前の話
0: 言いましたけどね、
1: 切り取って
0: 捨てると思ってないです。
1: あれ捨てたのかな、うん、なんか取ったのかな、また
0: あれは乾燥させて使うんですね、切り倒しまして、うんうん、
1: はいはい、切り倒してまた新しいあれをあれするため、はい、もうちに間に合うように。
0: それから中明治郷さん、イジヌキのね、うん、花のあの流花があるんですよ、うん、イジヌキの花やアンチュラササチュイ和民イジュエトティマシラサカネ
1: って、ね、
0: これは松園王の ね聖姫が歌った歌で、うん、あのこの松園王はイジヌブラクにね、あの百姓でとっても綺麗な女性に惚れて向こうに通っていたらしい。そしたらこの聖姫はこの伊豆の、この伊豆の女の人に焼き餅だったのか、それとも願望だったのか、あの若い人は真っ白く咲いて綺麗ね、真っ白くして素敵な若い女だねと思って、私もあの伊豆の花みたいに白く美しくなりたいねっていうね、その願望で歌った歌やびんに、はい、伊豆の木の花、あ、いや、アンチュラササチュイゴミンジュエトティマシラサカナ、
1: そうですよね、
0: あのもう素晴らしいあれですよ、流花ですよ、う
1: ん、でね、はい、今日のリクエストはですね、うん、プレゼント曲だね今日はね、うん、民謡サークルひやみかちの皆さんにプレゼント、はい、という歌は、はい、今日は四季の歌、
0: はい、はい、いいですね、
1: ですね、四季の歌ね、はい、じゃあ四季の歌、あ、これはね今日は松田和俊さんが歌っているがありますね、
0: 初めて聞きますね、
1: はい、四季の歌、男性が歌っています、はい、どうぞ。

0: はい、中目城はさん、いっぺんにヘイデビル、毎週ね、うん、頑張っていただいて、私たちも嬉しいですよ。はい、また、来週お待ちさびら。はい、次はね、
1: はいはいはい、
0: この方もまた新しいお客さんですよね。
1: はい、はいはい、最近からね。
0: 最近ね。はい、友久さんからのリクエスト郵便の、沖縄市から中がなびら。民謡好きな19歳です
1: けど、19歳か、友久さん、はいはいはい、沖縄市ね、
0: うん、若い方がね、民謡を愛してくださってとっても嬉しいですよ。はい、突然ですが、石原さんに方言のことを質問があります。はい、玉木和美さんが歌ってる、うん、花の高離れのサビの部分に、はい、イガモンメンソーレとあるのですが、うんうん、そのイガモンが調べても出てこないので教えてほしいということです。うん、でね、うん、そのイガモンというのはね、私たちもわからないので、宮城さんの、このなんていう弟子兄弟が、この宮城島にいらっしゃるのでね、うん、その方に電話で問い合わせしました。
1: はい、
0: そしたら、宮城島のオタクとかあなたとかいう意味、はい、って、
1: ね、方言ね、
0: 方言でね、
1: この辺の方言じゃないんだよね。
0: イガモンというのは、うんじょうとか、うんじょうとか、あんたよというか、
1: イ
0: ガモンとか、そういう、
1: あ
0: なたとか、オタクとかいう意味らしいですよ。
1: うん、だけね、メンソーレはあるさね、メンソーレは大体分かるさ、いらっしゃいだから。
0: だからこれ、オタク、あなたでしょ。
1: だからもう強調して、いらっしゃいね、オタクもいらっしゃい、あなたもいらっしゃいという意味だし、ちゃんと地元の人に聞きましたからね。
0: はいはいはい、ということですよ。うんうん、はい、ではね、あなたのリクエストは、今日は玉の命、うぬげさびらということです。
1: はい、
0: 小宮真優さんの玉の命。
1: はい、どうぞ。
0: 私は
1: CD
0: をそばに置いてゆっくりしてますね。
1: はいはい、してください。
0: 今入れたばっかりで、
1: はい、して間があるからね。
0: 1、2秒でかかりますかな。
1: そこはかから
0: ない。そこはかからないね。
1: もう10秒くらい。はい、だ、友久さん、覚えててから、イガモン、イガモンったら私は、もうのことかなと思ったらね、
0: うん、
1: 場所じゃなくて、うん、あなたとかということでした。はい、
0: はい、
1: OK、いきますよ。
0: はい、
1: 玉の命、はい、国吉信雄さん、はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト強制産業がせ
0: マンカーが
1: 読谷のイラミナさん佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や
1: 098-957-0503。
0: あんせ防音工事しね強制産業やさや。父ちゃん車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: ブランチ開発まで。
4: はい、じゃあ友伊豆さん、たまの命ありがとうございました。と次野菜、
0: はいはい、
4: 次は比嘉和友さんから、
0: はい、
4: ちょっと読みましょうね、うん、コメントも、はい、はい、ちょっと待ってよ、
0: うん、
4: はい、和友さんから、石原さん、
0: はい、
4: 宮城さん、こんにちは、は
0: い、こんにちは、
4: お元気ですか、はい、民謡でぬちぐすいさびら楽しく拝聴しています。
0: 嬉しいですね、
4: よろしくお願いします。
0: ニヘデビル、
4: はい、リクエストお願いします。
0: はい、
4: アミヌユルヤ、民謡ファンの皆さんにプレゼントお願いします。はい、アミヌユルヤやね。いいですね。うんうん、で、和友さんから、石原さん、宮城さん、ゴルフはしますか？または経験はありますか？
0: 全然。
4: ちなみに今日はゴルフ記念日ですって。
0: ああ、そう、う
4: ん。こういうのもあるんだ。
0: うん、ゴルフは好きで、見るのは好きですけど、
4: うん、
0: 経験もないし、やったことも、あ、やった、打ちっぱなしやってね。
4: あ
0: 私、力があるから、
4: 打ちっぱなしあるんだ。
0: 初めて打ちっぱなしに誘われて行った。
4: うん、
0: そういったら、その、誘った友達よりもあの力があってすごく飛ぶわけさ、
4: はいはいはいはい、
0: 嬉しくてバンバンやったわけ、
4: うん、
0: 飛ばして、
4: はい、
0: そしたら翌日から首が動かなくなった
4: 首
0: 痛くて痛くてね、頸髄に支障が来たわけ。もう1週間ぐらい、ね、寝ても起きても痛くても暮らせないぐらいの苦痛でした。あれっきりだから、もう
4: ゴルフの記念ね、
0: うん、
4: 私もやったことはないね。私も見るのは好き、
0: できないで、あ、習わないで、
4: うん、
0: あの体勢

0: ポーズも分かるんで、ただ素人落ちしたから小峰師匠来たわけよ ね、
1: ね、うん、これあるけどね、
0: やっぱりちゃんと考えてからしないとダメなの、
1: はい、やりませんけどね、うん、あのテレビはよく見て、うん、だからテレビを見てるうちにね、あの分かってきた、
0: そうよね、うん、楽しいよ、そう、う
1: ん、中身がね、はい、あこんなとこでんの入り方だいたい分かってきましたね、はい、あやったことはない。そしてね、
0: うん、
1: だから次和友さん、石原さん、
0: はい、
1: 昨日はありがとうございました。
0: いやこちらこそ、
1: あ、はい、おかげさまでアドリアンと交流できまして感謝します、うん、アドリアン来たんだ、
0: アドリー君がね、うん、あの私のうちのあのママさんというのよね。
1: なるほど、さすが
0: 彼はすごく若いでしょ、うん、あの少年だから、
1: もう
0: 沖縄の母ちゃん
1: だよ、そう思うんだはずよ、
0: 今日休みだからお店に伺いますっていうもんで、
1: スペインから来てさ、
0: うん、じゃあ和友さん声かけしようねって声かけして、あの若い人同士話が合うでしょ、そしたらね、あなたうちの口はとっても上手だから、
1: うん、
0: うちのあの歌歌ってできるね、歌ってごらんってあのお客さんからリクエストが来て、
1: うん、
0: 歌ったのよ、
1: はい、
0: あの
1: 何を歌ったのかね、
0: シマンチュの歌から、
1: おお、はいはい、うちのあの歌
0: ね、あもううちのあちみたいに、もうアクセントも素晴らしくて、日本語
1: も、
0: も、
1: ね、
0: 共通語そのまま画面読める、
1: はいはい、
0: 読めるの、うん、
1: すごいな、
0: みんなびっくりで大喝采でしたよ。
1: すごいね、
0: シ
1: マンチュの歌から歌ったんだ、うん、日本語でね、もちろん、うん、
0: やっぱりね、彼はすごく勉強して、
1: 頭もいいね、
0: 勉強して
1: すごい頭が、あのすぐ、うん、受け答えも本当にもう日本語、
0: うん、そしてお客さんがね、うちの従業員に、うん、あのビールをついてからね、うん、ちょろちょろ飲んだから、うん、ひっかしれと言うからさ、お客さんがうちの従業員もおかいから何かね、ひっかしれと言うのって、身ぐるぐるしてるわけ、何かね、
1: 本人がね、本人がね、
0: ひっかしれと、アドリーね、ひっかしれとね、ぐいっと一気で飲みなさいという意味だよって、だから、またこれもすぐ書くわけね、携帯にメモするわけ、
1: はいはいはい、
0: こんな人見て覚えるわけ、イチャリバ朝礼とかさ、
1: なるほどね、
0: もう感心したよ、
1: その気になった方言をすぐメモしてるわけね、
0: はい
1: はい、
0: うん、
1: すごい、と今日はですね、じゃあ、はい、和友さん、網のゆるや、この前あの男性が歌ってた、
0: う
1: ん、国吉
0: 正弘
1: さんが間違ってると思って、これをかけた
0: 親友さん の、 あの
1: お弟子
0: さん身内で ね、
1: 身内ね、
0: それであの親友さんが作ってあげてね、
1: うん、
0: あの正弘がヒーローヒーローするんだけど、うん、私たちから、うん、それが最初で
1: 残
0: したの、
1: はい、
0: それで次はあの親友さん自分の作品だから、はい、親友さんも自分のものにまとめ て、はい、で今度は孫のね、
1: 孫
0: あのイサレーナちゃんって、ね、
1: はいはいはいは
0: い、いるんですけど、うん、孫ちゃんが歌っても、はい、それを別の曲で聴いたらしい、和友さんが、そしたらね、
1: だからね、
0: うん、すごくこ の、 あの音楽ね、うん、バックバージョン、うん、音楽もね、マッチしてね、とってもいい雰囲気でしたね、
1: ね、
0: もう一度聴きたいということでね、
1: はいはいはいはい、
0: 今またあのいろいろ探してみたらありました。
1: はい、イサデイナさんね、
0: うん、親友さんの孫です。
1: 国吉さんの孫やイビサや、
0: はい、
1: 網のゆるや、じゃあ今日はね、うん、和友さんのね、指名通りね、うん、女性の方が歌っていますよ、いきますね、じゃあ網のゆるや、はい。

0: はい、イサレイナちゃんさんの、うん、雨のゆるやでしたね。可愛い声ね、
1: うん、ま、いくつぐらいの歌かな、これ
0: はね、あの当時は、うん、彼女は中学校だったかな、小学校6年か中学校上がった頃の
1: 今も年頃
0: だったけど、あれコロナ前だからね、
1: もう
0: あれから、うん、ずっと もう高校生にもなってるんだと思います。
1: はいはいはい、
0: やがてはね、もう成人 もしてるかもしれない、うん、またあの、その人の母親が、はい、要するに親友さんの子供ね、
1: うん、
0: 母親がまたすごく舞踊がもうすごいのよね、
1: はいはいはい、
0: もう本当に見とれるぐらいのね、あの雰囲気をモードを出してね、
1: はいはい、
0: 踊る、もう特殊な踊り方するんですけどね、親子でもうここであの研究所舞踊を教えたり、
1: みんな、
0: はいはい、娘はまたこの孫ちゃんがみあの三味線がすごく上手だから、これおじいちゃんの血を引いてるね、だから、うん、歌もすごく上手だし、うん、そういう親子でなんか大阪でしたかね、そこで、うんうん、頑張ってるという、
1: はい、
0: 話を聞きました。お母さんはね、たえちゃんと言います、伊佐たえ、たえですね、
1: 伊佐さん、うん、はい、とあせ次いちゃびみ、
0: はい、
1: 次よせ、うん、だらだらこっちに来てますよ、だああ埼玉市のね、
0: はい、
1: 山内、
0: あ、はいはい、
1: まさみさん、
0: はい、昔のメンバーね、
1: メンバー、はい、うん、ちょっと呼んでますね、
0: はい、
1: 宮城さん、エミネさん、
0: はい、
1: 埼玉市で見ています。
0: YouTube
1: で見てるんだね。
0: 元気ね。
1: 現在の埼玉は気温27度ね、うん。沖縄とあまり変わりません。
0: うんうん、
1: 今日は山内雅治さんの赤インクを、
0: はい、
1: リスナーのファンの皆さんに送ってください、うん、ということですね。
0: まさみさんからすれば、あの、うん、山内さんもね、うん、とても身近な方、同じ読谷村の出身でね、
1: はい、
0: よく交流もあったかと思います。それでリクエストね、
1: うん、
0: してると思いますけど、
1: あの、マサルさんね、
0: あなたも元気でずっとリクエストよろしくお願いするの、うん、マサミ君
1: どうぞ、山内マサルさんの赤インク聞いてます、赤インク野菜聞いてましょうね、はい、はいはい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: なんかやが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 浦西開発まで。
4: はい、山内まさみさん、ありがとうございました。またおこてきみそおりよ。えみこさん、
0: はい、
4: あ、面白いコメントがある。
0: はい、
4: 和友さんがね、
0: うん、
4: 石原さん、宮城さん、防音工事よかったですね。我が家も防音工事は、うん、ぜひ強制産業さんにお願いしますねって。お願いしますね。
0: そこの範囲に範囲はなってるんだ ね嬉しいね。
4: はい、う
0: ん
4: う
0: ん、
4: 時期が来たらちゃんとあれして連絡してくださいよ。で、もう一つね、はい、
0: うん、
4: これを聞いて今度はあのどなたかな、田村さんがね、
0: うんうんうん、
4: やっぱり強制産業やさやって強調してる。強制産業いいね。コバスポンサーですからね。
0: はいはい、
4: 東安市、次へ。はい、
0: あ、何、最後じゃなくて、赤いコートね。
4: 次、神
0: リクエストじゃないですけどね。神谷長順さんのね、
4: すぐ書きましょうか。
0: 海しぬびをかけてみたいと思います。
4: はい、書きてみましょうね。海しぬび、
0: そう、
4: チェビンド。はい、どうぞ。神谷長順さん、はい。

0: はいはいはい、お見知の日、
1: はい、
0: あな、そろそろ時間
1: やりますが、あっという間にね終わりましたね。
0: もうあれだね、お別れの挨拶だな、
1: はいはいはい、
0: 曲はかかることできませんね、もうね、
1: はい、
0: はい、中の担当宮城。

0: 森秀と、
1: はい、石原美子やイビーターン、うん、お付き合いペニーデビル、
0: はい、また来週やさい、楽しみに待ってください。リクエストもじゃんじゃん、ね、お願いします。はい、今年、はい、今日もまた二平デビター
1: ン、ありがとうございました。はい、
2: ただいまお届けした番組は再放送でした。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
4: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
5: この人を面白い、いいアジャスター
6: でしょう。父ちゃん、ガチューダシヤクトゥいいよね。
5: サジャーとごわし、いっぺーまーさんや。まーぬかちゅうやが。
6: 普天間さんふていまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
7: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 全体の
2: ラジオ良かった。
1: 全体のラジオ良かった。テッシュでございます。
3: 川西です。はい、どうも。
4: エビです。どうも。
1: ペンネーム名古屋の大次郎さんからですね。
3: 名古屋の大次郎さんですね。
4: 大次郎さん。はい。バケラッタ。
3: バケラッタ。
4: の
3: 大次郎。そうです。大次郎さんですね。
1: はい。はい。今日は雨ですけれども、この日は雨だったのかな。
3: 雨だったんだね。はいはい。うん、
1: 雨も悪くないなと思った出来事とかあったら教えてくださいだ、
3: ね、雨も悪くないなですね。あのね、うん、雨の日ってねよく寝れるんだよね。
1: おう、
3: それはまあ気圧の関係なのか、まあその朝日がバーッと出てないからか、まあどっちにしても朝日が出ようが出まいが、私の場合は真っ暗完全遮光にしてるんでわからないんだけど、なんとなくこう雨の日はねよく寝れるね。
1: ああ、寝れるのがいいこと。
3: ね、うん、寝るよ。
4: おほう。
3: いや、それはよかったなと思いますよ。まあ、いつも寝てるんだけど、より一層よく寝れるっていうかね。
1: よく寝れるのはいいことですな。
3: うん、なんかある？雨の日によかったって。
4: よかった。うん、俺ね、うん、よかったっていうわけでもないんだけど、
3: うん、
4: 学生時代のね、
3: はい、
4: なんか教室、なんかこう、雨の日の教室からのこう、
3: ははは、
4: グランドの眺めとか、
3: はいはいはいはいはい。
4: なんかすごい、なんか好きだ。

0: わかるわかる。なんかこう、うん、普段と違う頃、うん、なんかこう、しっとりした感じというかね。うん。あるよね、そういうの。
1: なんかね、覚えてる、そういうのなんか。
0: ああ、そういうシーンね。
1: うん。
2: まあ、湿気はあるといいよね、なんか。
0: スーパーの。どういうこと？
1: 鼻が出たわ、今。
2: スーパーの袋とかね。
0: 開けやすいのね。
2: そうそうそう、開けやすいよね。
0: まあ、乾いてるからね、手島くんの手がね。
2: そうなんですよ。乾燥してるからね。だからでも、はい、いや、まあでも乾燥に関してはこれ、年並みだと思うよ、俺は。
0: それで、だって、何も
2: 塗、手ばっかりあれ、
0: 何も塗らないからだって、だから。
2: いや、っていうか、その自然ではないわけじゃん。だから、そういった意味では、まあ普通だとは思うけどね。
0: まあでも、大体スーパーの、袋って、みんな開けにくいっちゃ開けにくいもん、それはね。
1: あれはね、俺ね、うん、あんまりストレスなかったんだけど、うん、最近ほんまね、腹立つぐらい開けた時が。で、どっちが開け口かっていうのがわからんかったりね。
0: はいはいはい。
1: うん、
0: 上かしてかね、
1: う
0: ん。
1: そうそうそう。
2: うん、まああれを独特の開け方ね、僕 YouTube で公開してるんで。
0: なんじゃそれ。まあはい、ほら、レジ袋に関しては左右ピュッと引っ張りが出てくるじゃん、うん、でもレジ袋じゃなくて透明なやつ、
2: あれな、
1: あの透明なやつ、透明なやつ、
0: あれがね、あれがなかなかよ、
1: 柔らかいやつよ、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: うん、レジ袋の方はね、引っ張りゃいいんだから左右、うん、
1: そうよ、
2: はい、ちゅうことでね、まあ雨がそれぞれね、
0: で手島さんは
2: あんまりいいことないと、
0: よかったのは袋が開けやすいと、
1: 湿気、
2: まあまあ湿気がちょっとある
3: よね。ラジオ良かった。
4: それでは聞いてください。
5: ヘブンズドア。

0: この方はですね、何も書いてないですけども、
1: はい、
0: これもグッズのリクエストなんですけど、
1: はいはい、
2: なんかあった、
0: アダプター、電源アダプターを作りませんか。

0: モバイルバッテリーとは違う。アダプターだから充電器だね。
1: 充電器。
2: 充電器。
0: うん、充電器ね。まあ俺も確かに持って歩いてはいる。うん、
2: そう、充電器に、要するにこう、電台とかキャラクターの絵とかなんか入れたのが欲しいなっていうことなのかな。
0: まあそういうことじゃないかな。
1: そうね。多
2: 分。じゃあ一個一個買ってきてみんなでマジックで書けや。
1: なんかでも。
2: 三人で。三人で。
1: あ、そうか、モバイルか。
0: まあみんな持ってるよね、でもね。
2: そうね。うん。うん、
0: 電池は何消耗する方？
2: どういうこと？
1: 携帯の？
0: うん。家出たらもう充電しない派？
2: いや、出る時の、残り、パーセントにもよるけど、基本、外出て充電することあんまりないかな。まあ、たまに、もうギリギリで出た時とかはね、やることもあるけど。
0: そんなにだから。家帰るまで持ってる派ね。
2: 持ってる。そんなにね、動画を見たりとか、そんなことはしないから、基本的に。
0: うん、そうだね。
2: だから、
1: うん。まあ、なるべく、
2: 持つよ。
1: で、家を出る前に、フル充電をさせておきたいよね、やっぱり。
2: そうね。
1: うん。
0: うん。
1: で、まあ、旅先であれば、うん、もちろん充電器はね、
2: それも
1: 必需品だし。
0: なるほどね。
2: ただ、まだこう、50% ぐらいで新たに充電したくないから。
1: ちょっと待って。なんか、それ、こだわりがあるの？
2: いや、なるべく、
1: 結構使ってってこと。
2: いや、充電回数ってなるべく減した方がいいっちゃいいね。
1: っていうことは、割とこう、20% ぐらいまで使ってから、フル充電っていうのが望ましいってこと。
2: フル充電もいつも80% で止まるように設定してるから。
1: そうね。機種によってはその自分で選べるよね。フルをどれぐらいにするかって。
2: うん、そうそう。だからまあ、そこの、これ、今充電するのもな、どうかなっていう時はそのまま出たりするけど、結構持ったりするけどね。
1: まあ、あんまり、携帯使ってないって話。
2: そうそうそう、言ったらそういうことですね。
0: うん、まあ、そういうことですな。
2: テッシマンはよく使うでしょ、ゲームしてるから。
0: ゲームやるからね、すぐ減るよね。
1: ゲームは食うよね、やっぱり。
0: まあ、1日 100% ぐらいはね、200% ぐらい使うよね。
2: ああ、一回もう充電は仕切るっていうことね、もう一回、
0: ね。そうね。でもやっぱり最近、アップデートでね、フル充電すると止まるようになってるから、
2: うん、
0: 勝手にね、充電しなくなってんのよ、なんか。
2: そうだね。そういう風になってるね、
0: うん、
2: 今は。
0: うん。ちょっとやばい時ありますけどね。
1: そういや、ゲームなんだよね。ものすごい食うじゃん。
0: うん。
1: で、今俺、ゲーム立ちしたから。
0: うんうんうん、
2: ゲーム立ち。
1: ゲーム立ち。
0: うん。
1: 全然減らない。
2: ああ、僕も基本的にはゲームなんかしないから、やっぱり減らないね。
1: うん。
0: そうね。
1: する人はやっぱりね、モバイル、ね、あと、バッテリーか。バッテリーとか。うん、持ち歩く。
0: まあ、まあ減りますよ。
1: ね、
2: うん。うん、そうだろうね。
0: ただ画面をちょっと暗くするとかさ、そんなので対処するしかないですけどね。
2: うん。
0: うんうん。まあまあゲームやらなきゃいいって話だけどね。
3: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
4: 手島イサム、ニューアルバム。ネイキッドソングス2より奇跡の糸。

0: 人ごんさんですね。人ごんさん、
1: はい、
0: この方よくくれますね。
2: ん、
0: この方よくくれますね。
1: よくくれよ、
0: 私の整理今日の、今日の私の整理番号は77番でした。
1: ライブの時の
2: 話、ね、前代のね、うん、僕たちのライブの時の整理券番号、
1: はい、はいはい、
2: うん、
0: こんなライブに来れて幸せです。なんかラッキーなこと最近ありましたか？
1: ラッキー、ラッキー、
2: なんか小さなことではあるんだよね多分、
1: うん、
2: ラッキーっていうのね。
1: そうなんだよね。で、小さなことの方が割とラッキーって思いがちなんだけど、そうなんだ、エビルに覚えてないんだよ、そういうこと
2: は。覚えてないんだよ、そうね、ちっちゃいからね
0: 意外とね、覚えてないね。
1: なんかないの、手嶋さん、ロト当たったとかそういうの
0: ロト、ロトは
2: それ当たったら本当覚えてる
0: いや、ロトは違うので、
1: うん、
0: ロトと、何やって私がやってるのはトトです。
1: トトな、
0: はい、
1: トトはどうなの、当たったりするの、300円ぐらいとか。
0: あのね、そうね、2ヶ月に1回とか
2: 300円、あ、でも300円でも嬉しいかもね。
0: いや、だいたい540円ですよ、だいたい。
2: あ、そうなの。
0: うん、540円とか、時々2700いくらとか。
1: なんでそれは細かいの。
0: いや、なんか分配の率が変わってるから。
1: ああ、そういうことか。
0: あれ、率でやってるから。
2: 率か、うん。すごいね。
1: それって、いや、買ったこととかないんだけど、その、外っていうのはどういうことだ、1枚なんぼとかそういうんじゃないの、それは。
0: いや、毎週っていうか、毎試合、うん、俺は3000円ぐらい。10口かな。一口300円かな、あれ、
1: うん。
0: で、もう銀行引き落としにしてて、もし当たったら、もう勝手に銀行に入るという仕組みにしてるんだけど、だから自動に買って、
1: ほったらかしでも
0: う、ほったらかし、もうほったらかし。
1: うん、じゃあ、ある日突然、億万長者になってるってこともあり得るってこと
0: ですか、うん、それがあり得るね。
2: ちょっと、トトってよくわからないんだけど、やっぱ番号を。
0: サッカー、サッカー。
2: あ、丸バツみたいな感じ。
0: 012っていうのがあって、
2: 012を組み合わせ、うん、
0: そうだ、引き分けと勝ちと負けとみたいな。
2: はは、そうそうそう、
1: はは、
2: そ
1: う
0: そうホームが勝つと1なんかな。それアウェイ、アウェイが勝つと2で0が引き分けなんかな。
1: それほったらかしってことは毎回そういう設定にしてるってこと。なんか
0: そうそう、
2: その勝敗もお任せなの、
0: うんうん、だからランダムに買うようになって
2: る。勝敗のその012もお任せなの。
0: そうそうそう。それがまあたまたま会った人は、6億円が入ると。
1: うん、
2: 6億って決まってんだ、うん、それ。
0: だからキャリーオーバーみたいなのがあって、
1: うん、
0: 当たらなかった州があるじゃん、誰も。
1: はいはい。
2: 蓄積するやつでしょ。
0: うん、積み上がっていくのよ。
2: うんうん、
0: で、ある時3人ぐらいドーンと当たったりして、たらまたゼロになるじゃん。た、
2: うん、
0: らまた買った人を積み上げてって、で、うん、配当があると。
1: はあ、はあ。
0: で、いろいろ調べた結果、まあ、宝くじよりはいいわなっていう。
2: あ、そうなの。
1: まあ、まあ、だって、宝くじの確率はね、ものすっごい低いと思うよ。

0: そうなん？
1: そうや、もっと膨大な数の中から、もう、ほんと数枚だから。
0: 数百枚じゃないよ。百、なん、そんなにないか。
1: いやいや、あの、うん、大当たりと言ったらもう、
0: 大当たり。
1: ちょっとじゃん。
0: そうなん？
1: うん。うん、もうね、ほんと宝くじっていうのはすごく確率は的には低いよね、やっぱね。
2: うん。で、俺、いろいろ調べたら、割がいいのがトトだったね。
1: うん。
2: 率がいいのがね。
0: そうか。
2: うん。宝くじよりも全然いい。
0: よし、俺たちはトト3人でやって、バンド名をトトにしろ。
2: いやいや、毎週6000円かかりますけど、いいですか。
1: でもあの、一応あの、ローマ字にするとね、もうオール言われたらけんから、ひらがなのトトって言われるでしょうか、じゃ
0: あ。かわいい。
1: トトちゃんです。
0: トトです。
2: まあ。ギャンブルなのかね、なんか。まあ、まあ、いわゆる、
1: そりゃ。
0: あれですか。まあ、かわいらしい。
2: いや、一応スポーツ振興のね、そっちの方に回るっていう体なので。
0: ああ、そうか、そうか。
3: ラジオ、よかった。
4: それでは聞いてください。
5: ジョーカーになろう。

0: エビさんに質問です。ピンポイントで来ました。
1: 何でしょう、
0: バイクどのぐらいで乗ってますか。
1: あ、いやほぼ乗ってないんですよね。
0: ほぼ乗ってない。
1: うん、まあでも固めて乗る時のが多いかな。うん、まああと天候にもよるし、
0: うん、
1: うん、やっぱりあまりにも寒いとあれだし、あと強風の時はもうやめるし、うん、うん、でなね、うん、頻度は少ないですけど、でも乗ったら2時間ぐらいは乗らないとね、って感じですけど、それぐらいで、今ね、3年でね、まあ6000キロ弱ぐらい。
2: ああ、少ないね、やっぱね。
1: 少ないでしょ。うん、
2: まあでも気が向いた時に乗るってことね、要するに。
1: そうそう。だから真冬は

0: まあほぼ乗らないからね。
1: うん、だってね、うん、乗れないよ、な、うん、乗れない。真夏と真冬は。
0: 倒れてもね、あれだしね。
1: そうそう。うん、真夏はもうもちろんね、まあみんな、うん、あの想像するように暑いんだろうなって思うだろうけど。
0: そうやって考えると1年365日あるけど、うん、本当にいい時期ってもう本当わずかなんだよ。
1: わずかわずか。
0: うん。
1: 年間通しても、あの何日かだよね。
0: 何日かかな、
1: まあ、極端に言えば、極端に言うとね、最高に気持ちいいっていうのは本当少ないもんね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: うん。
0: そう。
1: でもたまにあるじゃん、その、うわ、最高。故郷っていう日がね。
0: あるある。
1: あるよね。
0: うん、よかった、今日出て、とかね。
1: そうそう。あの、バイクじゃないとわからない、その気持ちよさっていうかね。う
0: ん、ああ、はいはい。あるね。
1: でも、ほんと、冬はもう手も何も、もうカチカチになるしね。
0: そうそう。
1: もうやっとれよね、ほんま。
0: 最近なんかさ、暖かくなってきたんだけど、うん、グリップヒーターをつけたんですよ。
1: はいはいはい。はいはいはい。
0: うん。だからまあ、冬とかはね、ちょっと寒くても。
1: うん。
0: うん。
1: うん、いける。昔は何にもなかったもんね、そういうものを。
0: 何もつけてなかったもん俺、
1: うんうん、今はあのまああの防寒用の服とかもそうだけどね、軽くていいものが出たりするもん
0: ね、電熱線が入ったりとかね、
1: そうそうそうそう、
0: うん、あるけどね、
2: お掃除とかするんですか、やっぱり
0: お掃除はね、たまにする、うん、あんまりあんまりしない、 あんまり汚れないしね、うん、でね、あんまり
2: バイクは何保管してるの、あの保管場所にあるの、
0: 駐輪場にある、
2: あ、駐輪場にある。
0: うん。
2: あ、カバーかけて。
0: カバーかけて。
2: ああ、なるほど。
0: うん。
2: じゃあ、あんまり汚れないね。
1: あのね。
0: あんまり汚れないね。
1: ハーレーに関してはね。
0: うん。
1: 磨いた方がいいの。
0: あ、そうなん。
1: あのね、それ、綺麗に保つってい
0: う。その心は。
1: うん。綺麗に保つもあるけど、それ以外に、磨いてるとね、ネジが緩んでたりするとかわかるでしょ。
0: はははは。
1: それで、ハーレーの場合、振動がすごいから。
0: うん、あるね。
1: 磨いてるとね、あ、ここ緩んでるっていうのは結構あるのよ。
0: まあ、緩みやすいっていうことだよね。
1: 緩みやすい。
0: 振動、あるもんね。うん、人一倍、うん。
1: そうそうそう、うん。で、ほったらかしで走ったりとかすると、
0: はは
1: あの、例えばサービスエリアによって、うん、あの、スタンドかけようかなと思ったら、スタンドがないとかね。
0: まあ、極端なこと言
1: う
0: とね。
1: そうそう。結構ある。
0: うん、まあ、そういうことも、あり得るんだよね。だから、
1: ハーレー
0: ね。
1: あるある。
0: うん。
1: 以前、なんか昔ね、あの、黄色いやつ乗ってた時に、ハーレーに、
0: うん、
1: あの、どこかのサービスエリアで、エンジンかからなくなったのね。で、キックじゃなくてセルがついてたんだけど。
0: あ、セルがついてた
1: の？ついてるってる、うん。で、うん、あれと思って、あの、シート外して、あの、セル、バッテリーのとこ見たら、端子が折れてたんで。
0: バッテリーの端子が折れてた。
1: うん。あの、
0: あ、振動でね。
1: そうそう。バッテリー端子に、うん、あの、ネジで、あの、線が、
0: うん、
1: あの、つけてあるじゃん、うん、そのネジが緩んだんじゃなくて、端子の根元からね、ボッキリ折れてたからね。
0: ほー。
1: もう、参ったよ、ほんま。
0: いや、ほんとね、そういうの考えるとね、ほんとね、うん、よっぽどじゃないとね、乗れないね。そうそうそう、
1: 好きじゃないとね。
0: そう。だから、そういうバッテリーの問題もあるしね、今はほんと、うん、あのエンジンを、ピストンをさ、二つを動かすのにものすごい力がいるっていうから。
1: そうそうそう。うん、振動もね。
0: うん。あるよね、当然。
1: そうそう。で、ハーレー乗りって割とあの、自分家に置いてある、あの、まあ、駐輪場でもなんかそういうところにある。
0: まあ、ガレージが多いんだね。
1: そう。あの、バイクの下にね、オイルダメがね、オイルがちょっと漏れてたりとかすると、
0: うん、
1: あ、まだ入ってるんだっていうね。
0: その確認オイル漏れの確認じゃなくて、あ、
1: そうそうそう、
0: これだけ落ちるっていうことはまだ入ってる
1: な。そうそうそう。もうね、おかしいんだよ、だってでも。
0: 無理だ。無理だ。
1: ただ、それはあの、乗ってた当時の時代の話で、それでもまだマシだったんだけど、今は随分改善されてるとは思うけど、でも、
0: ね、
1: うん、やっぱり振動はすごいからね、やっぱ。
0: そうよね。
1: だから磨くとわかる。緩んでる。締めとこうっていうのがね。
0: あ、そういうのがあるんだね。
1: あるある。
0: うん、
1: 特殊ですね、特殊。
0: 特殊ですね、ハーレーはね、
2: うん。ちなみに、エビさんのバイクはそんなに揺れない。
0: 程よい。
1: うん。
0: 程よい振動で。
1: うん、だから、ね、程よい感じ。一番いい、うん、いい感じだと思うよ。うん、
0: いい感じです。
2: そうね。
0: うん。
3: ラジオ、よかった。
2: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームや

0: メールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。 DC でした。
1: 川西でした。
2: またお会いしましょう。さようなら。
3: エビでした。

0: 聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しも
1: う。24時間365日沖縄の安全と安心を守るためアルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm88.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二でございます。葛飾 FM からプレゼントのお知らせでございます。いきなり頭からですが、1960年代後半から現在まで活躍を継続している、活動を継続しているかカントリーバンド石田慎太郎とシティライツがカントリーミュージックコンサートアイソザライトボリューム61回もやってんの、ボリューム61アメリカンポップスとカントリーを7月5日日曜日亀戸文化センター亀有ホールにて開催します。時間がですね、会場が15時、開演が15時半、気になる17歳などヒットで知られる相崎真也さんがゲストでご出演されるんだって。こちらのコンサートチケットを3組6名様にプレゼントいたします。シティライツと相崎真也さんの歌とトークを通じてカントリーやアメリカンポップスを存分に堪能できるコンサートになるかと思いますと。ご希望の方は葛飾 FM の公式ホームページから応募できますので、必要事項をご記入の上応募くださいませ。応募締め切りは2026年6月18日木曜日です。当選者の発表はチケットの発送をもって返させていただきます。皆さんからのご応募お待ちしておりますということでね、私もカントリーミュージックは随分勉強いたしましてですね、この I saw the light ってのからまたいい曲でね、アッソーザライでとってもね、まあブルースブラザーズもアイソーザライトって言ってジョン・ベルーシーが覚醒するっていうシーンがありますけどね、まあその辺あたりも踏まえてとても面白いと思いますので、ぜひ皆さん、ご応募ください。つうわけでいきましょうかね。ロッキンスターのデーお時間ですよ。

0: 2ヶ月に1回やってくる吉里壮さんということはノーバディの特集なんですが、2ヶ月どころかちょっと時間空いちゃいましたが、吉里さん、
1: はい4ヶ月ぐらい空きましたけど、
0: 空いちゃいましたね、はい、すいません、なんかいい、
1: もう大人の事情ってことで、
0: はい、そうですね。まあ今日はですね、これはもう僕ら何回やったのかちょっと僕記憶が曖昧なんですけども、
1: はい、
0: タワーレコードがね、はい、ずっとそのノーバディの、リーシューをやってきまして、
1: はい、
0: これはノーバディレコードデビュー40周年記念ということでやってたんですけど、今回は第7弾の未発表とか発掘したとか初期初音源化だとかっていうレアノーバディという、はい、これが2024年の3月13日タワーレコード限定で発表発売されたんですけど、
1: はい、
0: まあ、いわゆる新譜と言ってもいいですよね。
1: そうですね、他のは全部リーシュリマスター、そういう形で1回世に出たものに、うん、追加の曲を足したり、
0: うん、
1: 音質を上げたりとか、うん、調整して出されたものですけど、これは初めての、CD 化なんで、
0: うん、
1: この相澤さんご自分でなさったという素敵なジャケットも、
0: これはビートルズ のジャケットをほぼほぼ再現してるって感じですね。
1: そうですね、日本での2枚目のアルバムビートルズナンバー2を、
0: うん、
1: パクったと、
0: うん、パクったんだ
1: いやそのオマージュフォトショップ買い替えていって一生懸命やったって書いてある、
0: これのために、
1: はい
0: なんかね、一生懸命やってたんでしょうね、
1: はい、
0: ここもうちょっと角がとかっていうふうに、
1: ああそうですよね、
0: うん、なんかやりそうな雰囲気あるでですね、このレアノーバディは2枚組になっておりまして、
1: はい、
0: で今日はその1枚目ディスク1の方を、はい、主に紹介していきたいなと思ってるんですけど、
1: はい、
0: 僕ね、ラインナップを見て、
1: はい、
0: ディスク1は、94年のファズファズファズ、
1: はい、
0: まあ、実質上ラストアルバムとなっている、
1: はい、
0: でそれのその後を知る上でのなんか資料になるというか、
1: はい、
0: そういうのがディスク1のような感じがするんですよ、
1: はい、
0: でディスク2はもう本当にノーバディがこんなこともしてたの、あんなこともしてたのっていうような感じに見えるんですね、
1: はい、
0: でまあその今日はディスク1なんでその後をなんとなく解き明かせるんじゃないかなと思えるような、
1: はい、
0: 曲をちょっと紹介していきたいと思ってるんですが、
1: はい、
0: まず最初はですね、Ready for Break という曲と The Skies of Blue というこの2曲を紹介したいと思うんですけど、
1: はい、
0: これは、先ほど申し上げましたけどファズファズファズが94年リリース、
1: はい、
0: でこの Ready for Break と The Skies of Blue っていうのはAD バーズっていう名義 の、
1: はい、
0: そのアルバムがあったんですよ、
1: はい、
0: ギタートリッパーっていう、
1: はい、
0: でこれ確かG.T. ホーキンスのコマーシャルを全部集めたアルバムだったような気がするんですよ。
1: スカイソーブルーも95年に、
0: うん、
1: G.T. ホーキンスのトレッキングブーツの CM ソングで使用されてますね、
0: うん、ああそうっすよね、
1: はい、
0: でね、パンタさんとかね野村芳雄さんとかも参加してるんですよ、はい、でパンタさんのねカレーと夕焼けっていう曲がねすんげーいいの、
1: はい、
0: なんか牧歌的で、
1: はい、
0: 山で飲むとか、なんとかで飲むとかってなんかひたすら飲んでるような曲なんですよ、
1: はい、
0: あとね野村よっちゃんのねラストランっていう曲はほんと壮大な地平線が見えるような曲なんですよ、
1: はい、
0: すっげーかっこいいので、なんかそのノーバディがなんでここに入ってるんだろうっていうのは、
1: はい、
0: ちょっとなんでなのか僕は分かんないんですけど、
1: はい、
0: クロート好みの曲ばっかしが集まってるような印象があって、はい、まあ、とりあえずノーバディが絡んでるからっていうので買いましたけどね当時、はい、でそのレディフォーブレイクそしてスカイソーブルー、まあ、僕はファズファズファズが好きだったんで、
1: はい、
0: レディフォーブレイクを聞いたときにおファズファ

0: スファスの香りじゃんっていうのがあって、はい、で片やスカイソーブルーに関してはちょっともう全然今までなかったような、
1: はい、
0: もうアコギ一本で来るような雰囲気の、
1: はい、
0: とてもとてもメロディアスで、
1: はい、
0: まあ、僕結構ノーバディの曲の中では

0: んで、うん、まあ、それぞれの曲の印象はこのまずスカイソーブルーに関しては、うん、まあ、こうなんか他のオリジナルアルバムの中ですごい、うん、いいポジションで、うん、収録されててもいいようなすごく名曲なのに、うん、こういうところでさらっと出してくるっていうのは、
1: うんうん、
0: すごい相田さん余力があるなっていうか余裕があるなっていう感じましたね、
1: うんうんうん、
0: でレディー・フォー・ブレイカーもまさになんかひょっとしてファズファズファズに入るはずだったみたいな気がしないでもない、うん、曲で、そうなんですよね、ここではあれですよね、ピュアなラブソングを作る木原さんでもなく、
1: うん、
0: 社会風刺の歌を歌う木原さんでもなく、うん、もうちょっとハードロッカーな感じなんで、
1: うんうん、
0: まあ、このジャンルこういう尖った感じのロックナンバーでは木原さんの中ですごく、うん、とんがったいい曲だなと思いますね、
1: うんうんうん、この「Ready for Break」と「The Sky So Blue」のその歌詞を翻訳してきたんですか？
0: ちょっとこの2曲いい曲なのに日本語で日本語の訳が出てないんですよね、 CD の歌詞カードに、うんうん、それでまあちょっと訳してみたんですけどね、
1: うん、ちょっと僕もね興味深いんでね、
0: はい、
1: ぜひ教えてほしいんですよね、
0: はい、
1: 行きましょう。じゃあ「Ready for Break」木原さんの方ですけど、はい、
0: まあ、タイトルまあブレイクって休むって休憩ってことなんで、うん、まあ、そろそろ休むぜっていうタイトルでしたんですけど、何でも話しかけてこいよ、汚いジジイのキャデラックみたいにぶち壊してやる、俺がどこにいても探してみろよ、屋根から飛び降りてやろうか、暗闇に滑り込め、暗闇に滑り込め、俺を自由にしてくれ、牢獄から抜け出すぜ、俺は患者じゃない、神経のない灰色の小さなお羊だ、俺を助けてくれ、退屈なんてまっぴらさ、川に飛び込んでやる、生き残るぜ、サバイブしてやるのさ、鎖につながれたままの裸足でも、さあ俺はそろそろ休むぜっていう、まあ、うん、ワンコーラスだけのちょっとシュールな感じのまあどっちかっていうとアメリカの感じかなっていう、
1: うん、
0: キャデラックって出てくるんで、キャデラックってやっぱアメシャの代表格じゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ素直に CM GT ホーキンス の、 その、まあ、トレッキングシューズというか、
0: はい、
1: その山のようなイメージでいうと本当ハードな中でそのずっと歩き続けるというか登り続けるとかってやっといて、木原さんなりの休み方というか、
0: はい、
1: その活動の仕方登り方というかそういうのが反映されてんのかなっていうふうにも、
0: まあ、例えば本当にこれ山間ですけど、
1: うん、
0: 曲とか楽曲自体はあってファズファズさんの頃から、
1: うん、
0: で、まあ、GT ホーキンスに引っ掛けてちょっとアメリカンな感じのワイルドな歌詞を乗っけたのかなっていう気がしないでもないですね、
1: うんうんうん、なるほどね、かっこいいな、この曲。ヘッドホンで聞くと、
0: はい、
1: ギターの音がでかいんですよ、
0: はいはいはい、
1: でボーカル結構奥なんですよね、
0: はいはいはい、
1: でこんなミックスの仕方するっつうくらいちょっと乱暴な感じの、
0: ノーバーにしちゃ珍しい、
1: うん、
0: ギターがガンガンなってて、うん、ボーカルがちょっと遠くに聞こえるっていうのは、
1: うんうん、僕はその先ほど申し上げましたけどファズファズファズが好きだったんで、
0: はい、
1: うわーまた来たよ、かっこいいなと思って、
0: はい、
1: これ結構ヘビーローテーションで聴いてたんですよね。
0: あ、なるほ
1: ど、泥酔しながらで片やザ・スカイソーブルー、
0: はい、
1: こちらの歌詞はどうなんですか。
0: とっても青い空っていう可愛いタイトルにしたんですけど、
1: うんうん、
0: 一番からいくと、君が遠く離れてしまった今、君が遠く離れてしまった今、僕は一人ぼっちで座っている、まるで石のように、そう君が遠く離れてしまった今、何も言えない何も言えない、時間と潮の流れを見つめている、どっちもただ過ぎ去っていくだけさ、だって言葉が見つからないから、シャラララララ、シャラララララ、青い空を見て、シャラララララ、シャラララララ、ここで僕は君のことを考えている、そうもし僕が空を飛べたら、そうもし僕が空を飛べたら、愛と慰めを君に届けたい、

0: ああ空を飛べたらいいのに、風に聞こえる音楽よ、風に聞こえる音楽よ、ああ懐かしい思い出がよみがえる、風に聞こえる音楽よ、シャラララララ、シャラララララ、青い空を見て、シャラララララ、シャラララララ、僕は今君に思いを馳せているって感じですね。
1: なるほどね。まあ、あの前編アコギのようなこのアレンジっていうのはノーバディの楽曲の中できっとな初めてなんじゃないかなと思うんです
0: よ。ちょっとなんかこうボブ・ディランっぽい感じがちょっとしましたけどね、
1: うん、
0: はい、
1: で珍しくというかギターソロがないんですよね、
0: はい、
1: これ、
0: はい、
1: であの木原さんのハモリがほぼほぼ下をいってるんですよね、
0: はい、
1: だからなんていうのかな、こう、まあ、ファズファズファズのその後を探る上でですね、
0: はい、
1: で、まあ、やっぱりあのちょっとハードなもの一つ作ろうかっていう意味で、
0: はい、
1: じゃあ木原さんが僕はじゃあ、あのイメージは引きずりつつちょっとハードに行くよっつのでレディーフォーブレイク作って、でスカイソーブルーに関してはじゃあ思いっきり抜いちゃおっかみたいな、その次の構想があるとしてね、
0: はい、
1: 次のアルバムがあるとして、なんかちょっとそっちの方向に行こうかっていう風な匂わせてるような感じもするんですよね。これちょうど1年後に出てるアルバムなんで、
0: はい、
1: ファズファズファズ
0: の、はい、
1: なんかそうやってこう次ちょっと行ってみようかなって、ここであのもしも、売れたとしたらばすごくこの2曲が、はい、なんかそこがキーになっていったのかなっていう気もしないでもないんですけどまあ私のいつものあの妄想ですけど、まあちょっとあの相澤さんのこの名曲、それと木原さんのハードな感じ、これ2曲楽しんでいただこうかなと思ってるんですけど、あ、最初が木原さん、そして2曲目が相澤さんですけどね、
0: はい、
1: じゃあ宗さん曲紹介お願いします。
0: はい、Ready for Break The Sky So Blue 続けてどうぞ。

0: ノーバディレコードデビュー40周年記念第7弾、未発表だとか発掘だとか初音源化を集めた、レアノーバディ、これは2024年3月13日タワーレコード限定で発売しておりますけども、その特集をしております。今聞いてもらったのはレディフォーブレイク、それとザ・スカイソーブルー、2曲続けて聞いてもらいました。スカイソーブルーのこのメロディーというか、
1: はい、
0: 最高っすね。
1: そうですね。
0: 本当にいい曲だなと思って聞いてましたよ、今。はい、で、なんて言うんだろう、ギター弾きでもあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: で、なんかギター弾きって、例えば、その、ザ・スカイソーブルーみたいなアレンジの時に、
1: はい、
0: どっかでそのオブリガードを入れたりとか、
1: はい、
0: ソロを入れたくなるんじゃないかなと思うんですよ。はいはいはい、ほぼないですもんね。
1: はい、
0: あのマンドリンですかね、
1: あ
0: れが絡むぐらいで、
1: はい、
0: なんかねその辺のそのなんちゅうのこう潔さというか、
1: はい、
0: あれがなんかねノーバディっぽいなっていうか、
1: まあ CM ソングだからなんか企画版だからなんかそういうなんかあったのかなっていう縛りが、
0: いやーそう、ああそうかな、
1: ソロ入れないでとか尺の関係で、
0: あ
1: ーあのこうあの CM ソングってな決まってるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 30秒とか1分とか、うんうんうん、
0: それもあんのかな。まあいずれにしても僕はその結構先ほど申し上げましたけども、ファズファズファズその後がスカイソーブルーだったとしたらば、
1: はい、
0: なんかこの後紹介していくアルバ、イメージっていうのはなんか合致するなっていうような気がしないでもないんですけども、
1: はい、
0: まあ実質上ラストシングルになっているドリーム、
1: はい、
0: 夢の中でという曲、これが96年の7月25なんですよね。
1: はい、
0: だからザ・スカイソーブルーを例えばきっかけにしたとして、
1: はい、
0: この夢ドリーム夢の中でってなっていくと、なんかやっぱりその原点回帰的なというか。

0: そのなんて言えばいいんですかね、もうあまり肩肘張らずにそのギターを楽しむような曲にしようとか、
1: はい、
0: あとそのビートルズの後半のような感じのちょっとあまりギターギターじゃなくてもいいんじゃないとか、
1: はい、
0: なんかそんな風なのが垣間見えるんですよ、
1: はい、
0: ドリーム、ソウさんどうですか。
1: これはやっぱりあのテレビ番組のエンディングテーマっていう、
0: うん、
1: そういうあの制約があったんで、うん、タイアップで、
0: うんうん、
1: っていうそこからまあ着想を得てっていうか、
0: うん、
1: あのこういう曲調になったのかなと思うんですけど、
0: うん、
1: ただやっぱり佐々木さんがおっしゃるようにまああのファズの後にこれが出てるっていうのが、
0: うんうん、
1: やっぱりなんていうかもし次のオリジナルアルバムが、
0: うん、
1: 出てたとしたら、うん、これが入ってたかもしれないし、
0: うん、
1: そうするとやっぱりあんなハードロックのアルバムじゃグランジロックのアルバムじゃなかったのかなっていう気はしますよね、
0: うん、ですね、
1: はい、
0: なんかドリームが A 面の3曲目か4曲目に入ってて、
1: はい、
0: いやザ・スカイソブルーの方が A 面かな。A 面の最後、
1: はい、
0: B 面の最後がドリームみたいな。
1: ああ、なるほど。だからこうノーバイのオリジナルアルバムのラスト2枚が結構ハードな感じだったんで、
0: うん、
1: だその続きがあるとしたら、
0: うん、
1: またこっちのポップなの方に戻ってたのかなっていう気はしますね、う
0: ん、ポップだけどもやっぱりビートルズのようにその、まあ、ビートルズの後期のように、
1: はい、
0: その激しいだけじゃないみたいな感じも出るのかな、
1: はい、
0: まあ実際これ聞いた時僕はあのストロベリーフィールズフォーエバーだと思ったもん、
1: はい、
0: あの頭のあれ何ですか、メロトロンでしたっけ、
1: あ
0: のファンホーファンホーファンホーっていう、はいはい、わーストロベリーフィールズだと思って当時でね、ただねちょっと一つあの気がかり、まあ、気がかりっちゅうわけじゃないけど、はい、予感としてというか、
1: はい、
0: 偶然なのか分かんないんですけど、
1: はい、
0: このドリームの一番最後、
1: はい、
0: これ相沢さんじゃないのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: タクシー無線みたいな声で、
1: はい、
0: グッドナイト入ってるんですよ、
1: はい、
0: でこれってファーストアルバムの一番最後のスマイルアゲイン、
1: はい、
0: あれも最後ねタクシー無線の声でねバイバイって入ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: ってことはこれでもう終わりっていう風にさせてんのかなっていう、
1: は
0: い、何か一区切りするような、
1: はい、
0: もうこれで一回もう区切りますっていう意味の何か入ってんのかなっていう
1: 感じが
0: なんかねちょっとゾッとしたんですよね実はそれ聞いた時、うわー同じことやってる、しかもラストシングルだしみたいな。
1: これあのレアノーバディはサブスクには載ってないんですけど、うん、CD でしか聴けなくて、
0: うん、
1: このドリーム夢の中では確かサブスクに載ってるんですよね、
0: う
1: ん、
0: あそうでしたっけ、
1: はい、
0: あ
1: だから多分 Apple Music とか Spotify とか入ってる人は聴けると思います、
0: うんうん、でこれあのもう完全にあの山間ですけど、
1: はい、
0: ギターソロこれ木原さんじゃないかなと思うんだよな、
1: はい、
0: なんかこう木原さんっぽい独特のあのゴリゴリくるような感じ、あとハモリも上も下もあるんですが、ドリームっていうところ、
1: はい、
0: なんか珍しくどっちも木原さんがやってるように聞こえるんですよね、
1: はい、
0: なんかそこがどんな風なもんなのかなっていうのは皆さんにも聞いてもらって、
1: はい、
0: こっちはこうだとかっていう風に教えていただければ嬉しいんですけども、言いますか、曲紹介お願いします。
1: はい、ノバディでドリーム、夢の中で。

0: 今夜のロッキンスターはノーバディレコードデビュー40周年記念第7弾未発表だとか発掘だとか初音源化をした、ものを集めたレアノーバディ、これ2024年3月13日タワーレコード限定で発売されているんですけど、それのディスク1を紹介しております。ゲストにですね、作詞家の吉里壮さんをお迎えしております。壮さん、
1: はい、
0: このレアノーバディのそのジャケット、裏ジャケットのね、
1: はい、
0: 白黒の方の写真あるじゃないですか、はい、で右の下のやつで、
1: はい、
0: 木原さんと相澤さんがサングラスをかけてないんですよ、
1: はい、
0: でこれね、確かね、ノーバディのファンクラブのね、ファンクラブのボリューム1か2に使われてる写真なはずなんですよ。
1: 開放誌ってことですか。
0: そうそうそうそう、はい、でその当時ね、僕の記憶ですけどコピー用紙だった気がする。A ちゃんのね、ファンクラブは、
1: はい、
0: あの頃なんだ、矢沢クラブになる前、矢沢エキサイティングクラブだったかな、いずれなんかちょっとカラーでビシッとしてるやつだったんですよ、
1: はいはい、
0: でノーバディの来た時に、
1: はい、
0: コピーかよとかって思った記憶があるんですよ。
1: 本当ですか。
0: なんかコピーだったような、コピーか、
1: はい、

0: なんかわらばんしみたいな感じの、はい、いずれそんな感じですよ。
1: あ
0: で見開きだけだったような気がする、
1: はい、それ撮ってないんですか実家に。
0: いやあるはずです、はい、確か。
1: あ
0: でその時にこの写真が確か使われてて、
1: はい、
0: 割とね初期の頃ってねサングラスつけてない写真何個かあったんですよ、
1: はい、
0: でそれをこう臆面もなく出してたんで、
1: はい、
0: あ別にどうしても隠したいわけじゃないんだとかと思って。
1: この表紙の左下にも
0: そう
1: 相澤さんが、うん、黒ブスメガネで、うん、キエラさんは何もメガネかけてない。
0: そうですそうです。
1: あの2人ともなんか学校の先生みたいなそういう感じの写真がありますけど、
0: 可愛いんですよね。
1: そうですね相澤さん、あの HR のバッグに矢沢ファミリーの初期の頃って、
0: う
1: ん、なんかすごいもじゃもじゃパーマだったんで顔がよく分からなかったんですけど、本当はすごく2枚目なんですよね。
0: そうなんですよね、はい、でなんかねそのこの辺のあの実は俺老眼鏡をかけてあのやっと見えたって感じであるんですけど、はい、ちっちゃいからすごいいい写真いっぱいあるんだよな。これかっこいいのばっかしで、まあいずれにしてもそのノーバディのファンクラブの開放誌っていうのは本当ねチープだったイメージがあります。
1: あ
0: でもすごい嬉しかったですけどね、
1: はい、
0: であのね会員証のカードが黒いんですよ、
1: はい、
0: 黒くてねあのノーバディのロゴがねでっかくこうプリントされてるってやつで、はいはい、でそれもまたねあの A ちゃんのファンクラブと違ってなんかコーティングされてないんで、
1: はい、
0: ポケットに入れてるとだんだんあの擦れて、
1: はい、
0: ノーバディっていう字がなくなってるんですよ俺の扱い方が悪いっていうのなんですけどねまだ確かあるはずだな。
1: あ
0: 実家の机の中にあるような気がするんですけど、
1: はい、
0: まあまあそれちょっと今見ててそうだなと思って、はい、で次に紹介する曲はレッドシューズという曲、
1: はい、
0: でこれは94年から96年頃制作されたんじゃないかなっていうふうに思えるんですよ、
1: はい、
0: というのは確か94年かなんかのギフトっていうベスト版だったかな、なその辺にね入ってたはずなんですよレッドシューズっていうのが。
1: それなんかウィキペディアかなんかにあったような。
0: どうだったかな。いずれその未発表曲みたいな感じで、
1: はい、
0: ベストに入ってたんですよ、
1: はい、
0: で僕これを初めて聞いた時になんかこういろんなその音楽をやってきたんだけど随分クラシカルなロックンロールに戻ったなっていう印象があって、はい、当時ね、
1: はい、
0: でなんかどっちかっていうとこう、ノーバディの作品の中で古臭いっていう風なイメージがあったんですよ、はい、で歌詞もそのレッドシューズ踏むなよなみたいな感じのがあって、はい、なんかそれもちょっとこそばがゆいみたいな雰囲気があって、
1: まあなんかこうブルース・エイド・シューズっていう、
0: そうなんです
1: カール・パーキンスが作り、うん、エルヴィス・プレスリーも歌ったロカビリーのスタンダードナンバー、
0: うん、そうなんですよ
1: をちょっともじったかなみたいな、
0: うん、
1: レッド・シューズっていう名前の有名なお店ありますけどね麻布の方に。
0: あそうなんですか、
1: はい、結構ロックンロールな雰囲気の、
0: そうなんですね、
1: はい、まあ、それももしかしたら頭にあったのかなと思いますけど。
0: 僕ねあれは何年だろう、90この頃かな、この頃かもしれない、96年とかこのレッドシューズの頃、
1: はい、
0: ブルースウェードシューズ買ったことあるんですよ。
1: あその靴をですか、
0: うん、
1: はい、
0: 本当にブルーのスウェードの靴があって、
1: はいはい、
0: うわーとかつって、
1: はい、
0: でそれでねライブやったことあるんですよ、はい、でその時は確かに踏むなよなと思ったあとこんなの雨の日に履けないと思ったのもうクソ貧乏だったんで、
1: はい、
0: その一長羅みたいなもんなんですよ、はい、ブルースウェイトシューズが、はい、これでライブハウスではいけねえなみたいな感じで、ちょっとすごい大事にしてたのはとても思い出しましたけどね、はい、だからレッドシューズそういう

0: 心境だよなっていうのはあるんですが、さっきね、ファズファズファズの後っていう風に考えた時に、はい、まあスカイソーブルーがあって、それでドリームがあって、でレッドシューズに関しては なんで今頃こういう風なものなんだろうというよりも、今当時はね、
1: はい、
0: でも今になって考えてみると、木原さんその後ショートショーツをやるじゃないですか、
1: はい、
0: いわゆるそのスタンダードなロック
1: のカバーバンドですよね、
0: うん、カバーをやってって、はい、だからそういう風なもう頭があったのかなっていう風な、
1: はい、
0: もうそろそろそういうの行きたいなとか、
1: はい、
0: で確かね、あのノーバディの公式ホームページだけで公開されていたロックパイルの曲とかあって、
1: はい、
0: そのプレイザーとファースティングとかっていう曲あったりするんですけど、
1: はい、
0: あれは相澤さんが歌ってたと思うんですが、その感じのね、あのリフとかもこうレッドシューズに出てくるんですよ、
1: はい、
0: だからなんかやっぱり原点回帰をしようとしてたんじゃないかなっていう風なものがこう汲み取られる、
1: はい、
0: つまり次のもしアルバムが出るとしたらば、
1: はい、
0: ファズファズファズの、
1: はい、
0: やっぱりその同じ原点回帰をするにしても、ビートルズの初期ではなくて、やっぱり中期から後期のにかかってきて、
1: はい、
0: であとはそのやっぱアメリカンな感じっていうのも、そのスタンダードなものを入れるっていう風なものが出てきてのではないだろうかっていう風に苦しいどうでしょう先生。
1: いやー、なんかファーストラブに入ってるあのテリオママとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: ちょっとカントリーっぽい感じの、
0: うんうん、
1: あれはなんかこうイギリスのマージビートのバンドがやってるカントリーみたいな、
0: あ、
1: そういう感じするんですけど、
0: うんうん、
1: こっちのレッドチューズとかの方が素直にもうちょっと、
0: あ、そうですね、
1: アメリカンな感じがするかなっていう。
0: 確かに、
1: はい、
0: あ、それは言えてんな、
1: はい、
0: いや何せね、あのノーバディ兄弟説っていうのがあったじゃないですか、
1: はい、
0: バッドライム行ってファズバスファズがで終わってるんで、
1: はいはい、
0: 次の兄弟のお兄ちゃんがないわけですよ、
1: はい、
0: だからもうこれで探るしかないんですよね。
1: 大体2枚ずつペアで来てるみたいな、
0: そうなんとなくね、
1: はい、
0: まあそういう風なあの事情で私は勝手に考えたんですけども、
1: はい、
0: さてレッドシューズ行きましょうかね、
1: はい、
0: 曲紹介改めてお願いします、
1: はい、ノーバディでレッドシューズ。

0: 改めて聞くとレッドシューズいい曲ですね。
1: いい曲ですね、本当に。
0: かっこいい。
1: かっこいい、マジで。
0: で最後デレデレデレデレ、あそこはあのツインで来るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ノーバディの醍醐味ですよねエンディングツインリードで終わるっていう、
1: はいはいはい、
0: かっこいいな。で最後に、また2曲続けて聴いていただこうかと思うんですけども、シークレットエージェントガールっていうのとソングスバーズ、
1: ソングバーズです、ね、
0: ソングバーズか、
1: はい、
0: でこの2曲はあのインストなんですよね。
1: はい、
0: ソウさんどう感じてます？
1: やっぱシークレットエージェントガールは相澤さんの曲で、
0: うん、
1: あのベンチャーズ風ですって、あの、うん、ベンチャーズがのオマージュっていう風におっしゃってるんで、
0: うん、
1: あのまさにその通りのサウンドなんですけど、
0: うん、
1: やっぱりこうあのオマージュと言いつつこのメロディーの素晴らしさは全然負けてないんで、
0: うんうん、
1: あのベンチャーズに負けてないんで、そこはさすがだなっていう、
0: うんうん、
1: でまたこのソングバーズは木原さんの曲で、
0: うん、
1: チェット・アトキンスのヤッケティ・ヤックスを意識した曲ですっていう、
0: うん、
1: ことなんですけど、
0: うん、
1: まあ、2人ともオマージュとは言いつつその本家本元のいろんなこう技とかテクとかは引用しながらもちゃんとこう自分なり の、 あの世界観を出してるのがすごいなと、
0: うんうん、そうなんですよね、はい。シークレットエージェントガール聞いたときに、あの、ドンデンデン、ドンデンデン、ディディディディン、ジャッジャーン、もうすぐジャッジャーンってくるなんて、
1: はい、
0: 全然そんな発想ないんですよ。すげえと思ったの、最初聞いた時。あの、ノーバディサイトにね、なんか使われてたんですよ、この曲。はいはい、かっこいいなと思ってて。
1: はい、
0: で、ソングバーズの方は、もう木原さんのね、なんか、黙々と一人でお家で練習してんだろうなっていうなんか姿がね、はい、見えてくるような感じで、はい、でなんか相澤さんのシークレットエージェントガール聞いてるとやっぱ相澤さんってギターヒーローだなっていう感じがするのね、
1: はい、
0: でなんかこう社交的なというか、
1: はい、
0: で木原さんのねソングバーズ聞いてるとねやっぱなんかね頑固職人みたいな感じの雰囲気があって、それでですね、
1: はい、
0: 今日の私の締めですけども、
1: はい、
0: 兄弟説、
1: はい、
0: さっきの、ドリームとか入ってるのがいわゆる原点回帰をしてるようなビートルズの後半になりましたと、
1: はい、
0: で歌物です、で2枚目のアルバムは原点回帰をしたようなギターインストのアルバムになったはず。
1: いやでもなんかノーバディのお二人がインストアルバム作るってめちゃくちゃ贅沢っていうか、
0: 俺聞きたかった。
1: あのノーバディの声とコーラスがないのはちょっと寂しいなって思っちゃうんですけど、
0: 俺は聞きたかったな。なんか二人のインストアルバムっていうのを、はい、なんかで2人ともねギタリストだけどあんまギターってやんないんですよね、
1: はい、
0: そこまたかっこいいとこなんですけど、ちょっと時間も時間なんで、まあ、行こうかと思うんですけど2曲行きましょうよ。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、 Nobody で Secret Angel Girl、 続けて Songbirds。

0: 今夜のロッキンスターはノーバディレコードデビュー40周年記念第7弾未発表だとか発掘だとか初音源化になっているレアノーバディ、2024年3月13日タワーレコード限定で発売になった、このレアノーバディを紹介いたしました。ソウさん、やっぱり僕のこの兄弟説どうですか。
1: いや、なんとも言えないけどすごい楽しかったですよ。この兄弟説を絶対曲げない佐々木さんでも
0: かなり強引ですけど。まあなんかね、ディスク2はもうやっぱりいろんなとこから集めてきてるってやつなんで、はい、ディスク1でなんかせめてこう夢をつなぎたかったわけですよ。
1: あ、なるほど。あのファズファズサードの続きをね、
0: そうです、
1: 妄想するための
0: そうですよ
1: ネタっていうか。
0: ドリーム夢の中でですよ。
1: あ、なるほど、
0: そうなんですよ。まあディスク2をもう次やって、はい、

0: でその後ノーバディーソングス、
1: はい、
0: いわゆるあの提供した曲ですね、
1: はい、
0: あれでまあノーバディーはとりあえずおしまいっていう風な感じを考えてるんですけど、
1: はい、
0: まあ次もまたあれはあれでディスク2は、
1: はい、
0: な一癖二癖ありますからね。
1: そうですね、
0: 私も結構持ってますから、
1: はい、
0: その辺のあの原版とか、
1: はい、
0: ちょっと必殺技出そうかなっていうふうに思ったりするんですけど。というわけで、ソウさん、ここまでのノーバディ振り返ってどうですか？
1: いや、なんかこう改めて本当に一枚一枚のアルバム、いろんな曲をじっくり向き合ってみて、うん、すごくなんかこう心の栄養をね、うん、あのもらったっていうか、
0: うん、
1: すごい楽しい時間でした、
0: うん、いや本当にね、あのこれソウさんとじゃなきゃできないような企画でしたよね。まあ、とはいうものまだ2回あるんでね、
1: はい、
0: また頭悩ましてもらいますんで、
1: そうですね、
0: はい、一つよろしくお願いします、
1: はいはい、お願いします、
0: 吉田ソウさん、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: というわけで、ここまでのお相手は佐々木健でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もね、かっちょいい曲を持ってきますんでね、一つよろしくお願いします。それでは皆さん、また来週。

0: 車のスーパー長浜モーター
1: 。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに。デルタ電気工業株式会社。
4: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ。あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
5: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。

0: お問い合わせは 870-2500 Always Security OK ALSOC 沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによる、あなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みん

0: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺かつお節店。
1: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: Feel so good。Feel so good。
1: 皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: Guten Abend。
0: Guten Abend。
1: 晚上好。
0: 晚上好。
1: このところ、
0: はい、
1: ずっとジャズの帝王マイルス・デイビスの、
0: はい
1: はい、
0: そうです、
1: 特集をやっておりますけども、はい、ジャズもいいけど今バスケットで盛り上がってますけど
0: そうなんですよね。
1: 実は今日収録日、ね、火曜日でですね、
0: はい、
1: 今日なんと決勝戦でございます、
0: ね、1対1ですよね今ね、
1: はい、あのゆうゆうさんのね、
0: うん、
1: 長崎、
0: はい、長崎ビルカでしたっけね、はい
1: はい、長崎と沖縄の琉球ゴールデンキングスの戦いでございますけども、
0: はい、そうなんですよ、
1: 一勝一敗でよかったよね
0: そうですね、もう最後ね、はい、どっちが勝っても、
1: あの、
0: うん、
1: やっぱね、
0: うん、
1: 最初結局あのシーズン中はキングスは4位で終わったでしょ、
0: はい、
1: それで、ね、あの気楽な気持ちで、まあここまで来れてよかったなって、最初、
0: うんうん、
1: 準決勝ぐらいまでね、
0: はいはい、
1: 残ってよかったと思って、まさか決勝まで行くと思ってなかったので、
0: ね、
1: 気楽に見てたんですよで決勝行ったら、あ、負けるだろうなと思って、ね、うん、一戦でね、
0: はい、
1: そういうつもりで見てたら、
0: あら、
1: あらあら
0: あら、
1: そんなことはないね、
0: すごいですよね。
1: あの私はやっぱどうしても岸本選手にね、
0: うん、
1: 同じ島んじゅとして、
0: ね、
1: あの、
0: はい、
1: 愛着があるもんだからもうか彼の、あ、肝心なところでこう決めるね、スリーポイントシュートも、はいはい、しっかりと決めて、さすがだな、こうディフェンスも上手ですね、
0: すごい
1: です。で2戦目だけどちょっとデータとかこう話を聞きながら、
0: うん、
1: 普段あまりもともとバスケは中高とやってたんだけど、
0: はい、そうですよね、清水先生ね、
1: はい、だけど大人になってからはね、
0: うん、
1: 肝心の試合しか見ないんですよ、
0: うん、
1: いいとこ取りしかしないのね普段は見てないんで、あの長崎の強さっていうのはあんまり聞いて知ってるぐらい、
0: はいはい、
1: で見てこれ脅威だなと思ったのは、
0: うん、
1: こうイ・ヒョンジュ、韓国の ね、
0: あ、そうですね、
1: 出身の方
0: いらっしゃいましたね、
1: かあの選手のね、あのスリーポイントシュートが 50% 近く、
0: お、
1: 2回打てば1回入るってね、
0: 必ず入ると素晴らしいですね、
1: うん、彼がだけど1戦目はなかなかね、
0: うん、入らなかった、
1: 最初の前半入らなかったから、
0: はい、あ、 そう
1: あれでと思ってたんだけど
0: 2戦目は
1: 逆にこう、
0: うん、
1: 接戦でゴールデンキングス勝ったもんだから、
0: はい、
1: 2戦目は最初にそのイ・ヒョンジュ選手が3点シュートをね、うん、

0: A ポイントを決めたらまずいなと思ってたけ、
1: うんうんうん、
0: そしたら予想通りね予想通りの結果、
1: 予想通りの展開になりました。
0: あと馬場選手とかね、すごい、すごい選手がいて、
1: そうなんですよ。
0: で彼の活躍はずっとね、うん、オフェンスもディフェンスも彼のこう活躍ぶりっていうのは相変わらずだったんだけども、はいはい、イ・ヒョンジュ選手の最初にこう調子に乗せたっていうね。だから今宵の試合、今宵の試合ってもう終わってるね
1: これが放送される頃には
0: 5月29日金曜日ですから
1: そうですね、
0: 結果が出てますけども、
1: はい、まだね分からないのでちょっとワクワクしながら、
0: はい、だから岸本選手のね、
1: うん、
0: 第3クォーターでファールが4個なって、
1: はい、うんうん、
0: あ退場したの2戦目、
1: あそうなんだ、
0: はい、それであの爪のところでね、
1: うん、
0: あと一歩及ばなかったということで、
1: はい、
0: 今宵というかもう終わってるけど、はい、
1: もうちょっと楽しみに、
0: はい、
1: 今はね収録、はい、収録の日
0: あの金曜日結果が出てますけど、
1: はい、ね、
0: まあ、どっちが勝てばおめでとうございます
1: ね。そうですね、はい、はい、ということで、
0: はい、いつものひろこさんのお便りコーナー、はい、お願いします。そうそうそ
1: うそう、ゆうゆうさんからねいつもねいただいてます、ありがとうございます。ゴールデンキングスのとあのね長崎のね、
0: はい、
1: 決勝の話もありますが、火曜日はパブリックビューイングで応援しますと言ってます、はい、どっかでね見に行くんですね、きっとね
0: 楽しまれたりでしょうね、はい、と過去形でしょ
1: そうね、そうですね、はい、あとあのケイちゃんがねちょっと、はい、ノクターンと別れの曲を同時に弾くとかっていうね動画をいただいてたのと、
0: はいはいはい、
1: あとね、清塚さん、
0: 清塚さん、
1: はい、と石井拓磨さん、はい、
0: はい、
1: のねピアノのお二人とも沖縄県で47都道府県ツアー、しかも最終公演、
0: 最終公演
1: されたということで、佐世保では去年の4月にあったので観覧しましたということで、47都道府県回ったんですね、すごいですね、
0: はいはい、クラシックも人気があって、うん、私もクラシック好きなんで、うんうん、ようございました、はい、
1: クラシックをもっと身近にというコンセプトでね、はい、やったということで、はい、まあ、ジャズのラジオを聞きながらクラシックのコンサートの話をしている私ということで、
0: いいんですよ、ね、で私も時々いいですよ、あの予作を歌ったりします、ジャズの番組だけで予作を歌
1: ってます、何でもありですからねはい、ということで
0: これが This is Jazz でございます、
1: はい、はい、いつもゆうゆうさんありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい
1: はい、
0: 今週のまず第一ラウンドですね
1: 第一ラウンドであ
0: のマイルス・デイビスですけど、うん、先週はなんだっけ、あエレクトリック・マイルスピアノとベースのプレイヤーが変わるっていうのは1枚のアルバムが変わって、ね、珍しい、ね、68年のアルバム、うん、キリマンジャロの駅からお届けしましたけど、
1: はい、
0: 今週はですね、69年、はい、翌年でございます、
1: はい、はいはい、1年、はい、進みました、
0: はい、あのこのアルバムからそういう本格的なエレクトリック・マイルス、
1: うん、はい、になるわけですね、
0: になるわけです、うん、はい、インダサイエットウェイっていうね、
1: はい、
0: あの結構素敵なアルバムなんだけども曲が長いということで、
1: はい、
0: あの本当は全部おかけしたいんだけども、うんうん、時間の都合上、
1: はい
0: はい、12分くらいでね、
1: はい、
0: お届けしています、
1: はい、
0: シューっていう曲とピースル、うん、ちょうど1曲目2曲目がシューとピースル、3曲目がまたシューに戻るんだけども、
1: うんうん、
0: シューとピースルを聞いて3曲目のシューは
1: ちょっと
0: フェードアウトという形でお届けしたいと思います、はい、それではマイルスお聞きください。

0: マイルス・デイビス、シュー・ド・ピースル、メドレーで、
1: はい
0: はい、お届けいたしました。
1: はい、
0: いかがでした？
1: はい、なんか、なんだろう、派手さはないんですけど、いい、こっちにいい、ね、感じでしたね。
0: はい、はい。ハイハット、シンバルの音を、はい、今、シュキュキュキュキュって。
1: 触れて欲しかったですか？
0: はい。ハイハットシンバルで、16ビートで繰り返し、シュキュキュキュキュって。それからこう、ベースが D のコードだけで、ずっと演奏されるってね。で、それ、即興演奏で各プレイヤーが音を出していくっていう、そういう曲、の作り方をしてるっていうことなんですけど、
1: はい、
0: 即興演奏、全員即興演奏、素晴らしい出来だと思うんですけど、うん、でこれをね、テオ・マセロっていうプロデューサーが編集

0: 集してるんですけども、音源を、うん、
1: はい、
0: テオ・マセルっていうプロデューサー、マイルスには欠かせないプロデューサーとして、
1: うーん、
0: 名前はよく知ってたんだけど、うん、高校で初めて関係してくるんでしょうね、きっとね、はい、テオ・マセルと名前は覚えてるんですよ、うん、だけどプロデューサーとして、だけど記録を見たら、こうこのインナーサイレントウェイのレコード紹介のところで顔写真入れて、わざわざプロデューサーのテオ・マセロが出てくるんで、
1: うん、
0: 皆様もテオ・マセロの顔を拝みたくなったらウィキペディアをご覧ください。出てます。はい、これね、
1: はい、
0: せっかくだからそのマイルスをこう振り返ると、
1: はい、
0: この番組でネフェルティティっていうのを67年のアルバムご紹介しましたけども、あれが最後のアコースティックジャズ、
1: はい、
0: はい、でこれそれから考えてマイルス・イン・ザ・スカイで脱皮、実験的にエレクトリック楽器を導入して、
1: はい、
0: でキリマンジャロの雪じゃないキリマンジャロ
1: やばいですからね、
0: あれは小説だ。キリマンジャロの娘、はい、で69年でこうチック・コリアとデーフ・ホランドが完了するわけですけども、
1: はい、
0: このインザサイレントウェイではエレキギターが結構いい、ね、
1: うん、
0: 後半聴いてたでしょ、
1: はいはい、
0: あれジョン・マクラフリン、はい、それからジョー・ザビノルっていうオルガンプレイヤーがこう参加して本格的にエレクトリックマイルスに移行していくわけなんですけども、うん、でフュージョンって、ね、うん、よく聞くじゃないですか、
1: はい、
0: フュージョンの先駆けがこのアルバムだと言われています。
1: はい、
0: でなぜかというと、ここのアルバムで参加しているジョン・マクラクリン、ジョー・ザビノルね、
1: うん、
0: でこのウェイン・ショーターとジョー・ザビノルがウェザーレポートを結成するのが70年翌年です。
1: うん、
0: はい、この番組でもウェザーレポートの曲をかけましたけども、
1: はい、
0: それからね、リターンとフォーエバー、チック・コリア、
1: はい、
0: チック・コリアもこのアルバムに参加してますけども、うんうん、リターンとフォーエバーが72年に結成されると、このアルバムで、このアルバムで、この番組でもリターンとフォーエバーのね、
1: うん、
0: カモメが飛んでるあのレコード、
1: あー、はい、ありましたね、
0: はい、ご紹介しましたけど、
1: はい、
0: フュージョンの先駆けとなった人たちをマイルスがボッと出した、
1: うん、
0: インナーサイレントウェイってこのアルバムでこう集めたのがこう、ドンとなった花火がこうフュージョンになった
1: じゃあやっぱりマイルスってすごい、
0: そういうことを、ね、はい、
1: つくづく
0: はい、たどるとね、こんなことにもこう語れることが幸せでございます、
1: はいはい、
0: 自分のなんか精神を振り返ってるみたいで、
1: うん、なるほど、
0: そうだったんだっていうあの時はリターンとフォーエバーのレコードも買った時でも、
1: うん、
0: ただいいなと思って買っただけだったんだけど、
1: はい、
0: 今こうやってね、
1: 意味があ
0: れから50年まだ50年経ってないなんかということで、
1: はい、
0: 買ったかな、
1: まあ、いいです
0: 経ってる経ってしまってるということで、
1: はい、
0: バイルスお届けしました。来週もまたバイルス続きます、
1: はい、
0: お楽しみ、
1: はい、
0: 第2弾のピアノでございますね、
1: はいはい、
0: 先週はマルタ・サンチェスの最新アルバム、うん、フォーダースペース・ユーレフトからお届けしましたけども、
1: はい、
0: 今週はですねジャパニーズプレイヤーでございます。
1: お
0: ビッグ・ユキです、
1: うん、
0: ビッグなユキさんのあれ差し上
1: げるそうなんですね、はい、
0: ジョン・コーナーから、
1: はい、
0: インナースパイラルという曲と、
1: はい、
0: ドーン、
1: はい、
0: 2曲続けてビッグユキお聴きください。

0: はい、ビッグユキでした、
1: はい、
0: いかがでした。
1: ビッグユキという名前だけで女性だと思ってたんですよ。
0: あ、勝手に
1: 勝手に。それで聞いててどうも男性っぽい演奏だなって思ってたら男性だったんですね、
0: はい、男性ということで
1: 失礼しました。
0: 本業がですね、
1: うん、
0: 平野正幸さん、
1: はい、
0: はい、年齢不詳ですけどね、
1: うん、
0: 兵庫県神戸市生まれということで、
1: はい、
0: 初登場ですので早速これはね、
1: うんうん、
0: ユニバーサルミュージックジャパンから、
1: はい、
0: の記事をご紹介しますけども、
1: はい、
0: ビッグイキ、家にあったアップライトピアノをおもちゃ代わりに触り始めたことがきっかけで、うん、6歳からピアノを習い始めると、
1: はい、
0: クラシックピアノを学ぶ中でさまざまなコンクールに出場して優秀な成績を収め、うん、高校卒業後に奨学金を獲得してアメリカの名門音楽大学といえばバークリー音楽院へ入学します、
1: はいはい、
0: 留学を機にジャズの理論や演奏方法を学んだと、
1: うん、
0: で同級生にはグラミー賞最優秀新人賞を獲得したベ

0: シスト、ボーカリスト、エスペランサ・スポルディング、
1: うん、
0: この番組でも以前、
1: はい、
0: 何度かご紹介してますけどね、
1: はいはい、
0: エスペランサ・スポルディング、それからそれから新鋭トランペッタークリスチャン・スコット、
1: うん、
0: それからそれから、ハービー・ハンコックとかバト・メセリーとかいった大御所から絶大な信頼を得ているメイボン・ブルーノート・レーベル所属のドラマケンドリック・スコット、
1: はい、
0: こういった有名アーティストがいっぱい同級生にいました
1: そうなんですね。
0: そうなるとね、はい、本人圧倒的な天才を目の当たりにして自信をなくした時期もあった。
1: いや、どうでしょうか。
0: 分かる分かる、まあ、プロとしてね一番目指していってるのに、
1: はい、
0: すごい天才みたいなのがいっぱいいるわけだから
1: そうですよね。
0: 意気消沈で自信喪失するのは当然なんですけど、
1: そんな話もあるんですか、
0: はい、だけども自分は負けないと立派立ち上がります。
1: はい、
0: はい、大学中からボストンのジャズクラブ、はい、うん、バークリーボストンでありますからね、
1: はい、
0: ボストンのジャズクラブで活動したほか教会音楽へも興味を持ち始め、
1: うん、
0: 教会も演奏活動の場を広げたと。教会音楽に、はい、行ったのが良かったのかな。
1: うーん、
0: で尊敬するミュージシャンのアドバイスもあり、その後いよいよニューヨークへ出ます。
1: うん、
0: で最初はねなかなか仕事に恵まれなかったそうです。
1: はい、
0: ほどなくニューヨークを拠点にアメリカのヒップホップシーンを牽引する大御所アーティスト、うん、タリブ・クオリとネオ・ソウル界で活躍しているシンガービラードのバンドに加入してニューヨークのシーンでその認知度を上げていった。ということでヒップホップと関わってくるんですよ、ここで、
1: はい、あ、なるほど。
0: で2曲目がね、うん、そういう雰囲気でしょ。
1: そうですね、
0: 曲調が全然違ったじゃないですか、1曲目と1曲目。もう
1: 本当に全然違いましたね。
0: ソロピアノを聴かせてくれるのかなと思ったらねいきなり電子音でこう
1: ピピピピピピ
0: 意図的に2曲違う曲入れてきました、はい、この方ね椎名林檎さんとか、
1: はい、
0: 新しい学校のリーダーズ、
1: うん、はい、はいはい、
0: ともコラボしてるんですよ。
1: あ、そうなんです
0: ね。いろんな人たちとコラボして、
1: へ
0: で、それだけではなくて、
1: はい、
0: セロニアス・モンクコンペティションでも優勝してます。
1: お、
0: 実力派。
1: そうですね。
0: で2016年にはジャズの専門誌ジャズタイムスで、うん、僕も一度買ったことあるんだけど、ボストン行った時に
1: あ、はいはい、
0: ジャズタイムスで、はい、読書投票のキーボードプレイヤーでね、
1: うん、
0: なんとハービー・ハンコックとか、うん、チック・コリア、ロバート・グラスパーと並んで入賞します、
1: はい、お
0: ビッグイキですよ。
1: すごいですね。
0: こういう大物と並んで、
1: うん、
0: ファンから投票されるってことまさにビッグイキ、
1: はい
0: はい、知りませんでした、
1: はい
0: はい、本当にこうキラ星のごとくいっぱいいますね、日本人。
1: そうですね、はい、
0: さすが恐るべしジャパニーズジャズプレイヤー、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: はい、他にもいっぱいご紹介したんだけどこれぐらいにしときまして、
1: はい
0: はい、それでは第3弾でございます。
1: はい、
0: 先週、はい、エラ・フィッツジェラルド、
1: はい、そうでした
0: でしたね。今週も引き続きって思ったんだけども、
1: うん、
0: きらぼちのごとく、
1: はい、
0: 世界では歌い手さんがいっぱいいますね。
1: あ、そうですね、
0: はい、新人さん、
1: はい、
0: ガブリエル・カバッサ、
1: はい、
0: 初登場でございますけども、うん、最新アルバム「ディア・ボーラ」からですね、
1: はい、
0: 皆様よくご存知の
1: 「うん、
0: 雨に濡れても」、
1: お、
0: はい、フューチャリングジョシュア・レッドマンでございます、うん、で2曲目が「プリズナー・オブ・ラブ」、2曲はよく知ってるよね、
1: うん、
0: 3曲目が「ポシー・ノバ」、
1: うん、
0: ここでは3曲目はアコースティックギター本人が弾いてます。
1: あ、そうなんですね、
0: 多分
1: 多分
0: 調べてみたら本人ギターも弾いてるって書いてあるんで、はい、アコースティックギターもね、
1: はい、
0: 本人が弾いてますということで、
1: はい、
0: それでは初登場ガブリエル・カバスさんお聴きください。

0: ガブリエル・カバッサ最新アルバム「ディアブロ」から3曲お聴きいただきました。
1: はい、
0: いかがでした？
1: うん、素敵な声ですね。
0: はい、
1: はい、
0: 3曲目「ボシーノバ」でアコースティックギターを、うん、多分本人ですって言いましたけども、
1: はい、
0: 本人でした。
1: あ、よかったです、
0: 間違いなく。
1: はい、
0: あの4曲目、
1: うん、
0: アルバムでは4曲目ですけども、うん、4曲目だけ本人がギターをアコースティックギターを弾いてるってことで、
1: うんうん、
0: ちゃんと記録がありました。
1: はい、
0: で3曲目、3曲もこのボシーノバ本人の作曲でございます。
1: うん、
0: ということで、
1: は
0: い、なかなか才能あふれる彼女ですけども、う
1: ん、はい、
0: 初登場なのでちょっとご紹介しますね。
1: はい、
0: 90年カリフォルニア生まれでございますので、うん、若干32歳。
1: あ、
0: はい、で独学でジャズボーカルを学んで、
1: うん、
0: サンフランシスコ州立大学で音楽学士校を取得、でそれから拠点をニューオーリンズに移して20年にアルバムガブレル・カバッサを自主制作で出します。
1: うんうん、はい、
0: そこがなんと翌年サラボン国際ジャズボーカルコンクールで優勝してしまいます。
1: うん、すごいですね。
0: はい、その才能をいち早く見抜いたテナーサックスプレイヤーのジョシュア・レッドマン、今日今宵もですね、うん、1曲目雨に濡れてもバックで演奏してましたけど、ジョシュア・レッドマンが彼のアルバム Where Are We で2023年のアルバムでボーカリストとして抜擢をして大きな話題を呼んだと。
1: うん、
0: で翌年、名門ブルーノートと契約をして2026年今年、うん、はい、待望のメジャーデビューアルバムをリリースすると、
1: はい、
0: ということで、いやなかなか素晴らしい歌声ですけども、
1: うん、
0: ドン・ウォズっていう人の評価はですね、ガブリエルの歌声を聞くことはまるで彼女が耳元で秘密を支えてくれているような体験、彼女の物語に込められた誠実さは息を呑むほどで今後の音楽シーンにとって重要な存在になるだろうと。
1: はい、
0: であとダウンビート氏、
1: うん、
0: 深みと豊かさを持ちながらも儚い歌声を持つ若きシンガー、間違いなく将来有望なスターだ。
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 将来有望なスター
1: また見つけましたね。
0: また見つけましたね。
1: はい、
0: 年取る楽しみでございます。ガブリエル・カバッサ、
1: はい、
0: お届けしました。そろそろお時間でございますね。
1: はい、
0: はい、今宵もパッとメセニーでございます。ワンクワイトナイトよりラストトレインホームを聞きながら今宵はお別れしましょう。グーテンナハテ、
1: グーテンナハテ、
0: ワンガン、
1: ワンガン。

0: それでは来週またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。
1: When you hear music after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: このさおめんじろいいやじゃさ
6: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
5: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちゅうやが
6: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
7: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国
2: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: こなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるやなみねかつおぶしてぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: と曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818

0: @yahoo.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

皆さんおはようございます。このお時間は沖縄県心不全療養指導士ネットワークが心不全を広く知っていただけるための番組ハートフル沖縄をお送りします。

0: 改めまして皆さんおはようございます。
1: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
0: この時間は沖縄県心不全療養指導士ネットワーク協賛のハートフル沖縄を約25分間お楽しみください。はい、本日のメンバーは由美子です。
3: 美咲です。
4: 龍一郎です。
1: ふみです。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: さて、ハートフル沖縄第61回目となりました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、はい、さて、はい、どうぞ。本
1: 番、はい、それではですね、今日初出演の、
0: はい、
1: はい、りゅうちゃんに聞きたいと思います。大丈夫ですか？
4: 大丈夫です。
1: 心構えは、はい、はい、はい、じゃあこの心不全療養指導士とは何ですか、そして沖縄心不全療養指導士ネットワークとは何か教えてください。
4: はい、心不全療養指導士とは日本循環器学会の認定資格で今年で6年目を迎えます。沖縄心不全ネットワークは2022年より活動を開始し、県内の各医療機関や在宅福祉施設で働くコメディカルを中心とした心不全患者様に関わる医療従事者のつながりを強め、新しい知識や共有や他の施設の取り組みを知りながら、同じ目線で患者様のそのご家族を寄り添うために切磋琢磨しています。
1: はい、いつもね頑張っているということなんですけども、はい、それではですね、この心不全ってねよく耳にするんですよね、はい、さてこの心不全ってどんな病気なのか、どんな症状が出てくるのか、そして心不全にならないためにはどんなことに注意していいか教えてください。
4: はい、心不全とは心臓の機能が悪くなるために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなって生命を縮める病気です。心不全の原因となる心臓の病気には、狭心症や心筋梗塞、心筋症や心臓弁膜症、不整脈などがあります。原因として病気をきちんと検査し治療していくことが大切です。心不全の症状としては、はい、心臓は全身に血液を送るポンプの役割をしています。
1: はい、
4: 心不全では心臓が全身に血液を送り出せなくなることによって、はい、低心拍質の症状と、うん、送り出せない血液が体に溜まり、うっ血の症状が出ます、
1: うん、はい、このじゃあ症状を聞かせてください、
4: はい、はい、低心拍質の症状とは、はい、全身の血液が十分に行き届かなくなることにより、はい、以下の症状が出やすくなります、はい、血圧が下がる、
1: はい、
4: 疲れやすい、うん、体がだるい、うん、手足が冷たいなどの低心拍質する症状があります、うん、はい、またですね、うっ血の症状、送り出せない血液が体に溜まることによって、うん、また症状が出やすくなります、息切れ、息苦しい、夜間に咳が出る、

0: 夜横になると苦しい、うん、動いた時に息が切れる、体重が増える、うん、足がむくむ、食欲がなくなる、その他にもお腹の張りなど典型的でない症状が出ることがあります。いつもと違う症状がある場合は医療機関にご相談いただきたいです。
1: はい、ね、気になる症状があったらですね、ぜひね、受診していただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、やっぱりこの、そしてどんなことに注意したらいいんでしょうね。
0: ま、心不全は、生活習慣病が主と言われています。高血圧、糖尿病、肥満や動脈硬化など心臓病につながるリスクが多数ありますので、うん、その辺の、日頃から、生活習慣に気をつけて悪化しないように予防していくことが、心不全とうまく付き合っていく大切なことだと思います。
1: はい、ね、生活習慣病にね、ちゃんと気をつけるということがね、一番大切なことかもしれません。はい、さて、由美子さん、心臓ってどんな風に動いてるんでしょうね。
2: はい、はい、心臓は1日24時間365日ずっと休むことなく一生涯働き続けています。
1: はい、そんな心臓、はい、皆さん大切にしてほしいですね。
2: そうですね、ちむどんどんに気づいてください。
1: はい、ではちむどんどんに気づいていただきたいんですけれど、はい、まずは曲からお届けしまして、はい、いろいろお話をお伺いしていきたいと思います。
2: そうですね、今日の1曲目は、へい、ゆうちゃんの雪国フェスト、どうぞ。
0: はい、エイサーの夜ですかね。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: はい、はい、

0: お聴きいただいた曲は
1: エイサーの夜でした。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ今日はね、せっかく理学療法士のりゅうちゃんが来てくれたので、まあ前回食事のことをね、柳峰さんにお話聞いたので、その食事と運動について少しねお話が聞けたらと思います。心臓病の人でも運動はしないといけないと言われていますし、心臓病を予防するためには運動が大事なんですよね。
1: はい、
0: はい、うん、どういったことがじゃあなぜ心臓にいいのか、その理由を教えてもらえたらと思います。
1: はい、運動することは心臓になぜいいかというとですね、うん、
0: はい、
1: まあ、一見ちょっと矛盾しているように聞こえますが、うん、心臓を休ませるためにこそ体を動かすのが今の医学の常識なんです。
0: はいはい、
1: 心臓は24時間働かず、うん、休まず働くポンプと先ほどおっしゃってましたが、うん、実は送り出した血液を回収するためにですね、筋肉が大きな助けになってくれます。うん、特に足の太ももやふくらはぎの筋肉を動かすことで血液をギュッとですね、心臓へ押し出してくれます。
0: うん、
1: これがいわゆる、まあ、筋ポンプ作用っていうやつで、
0: はい、
1: まあ巷で言うと第二の心臓って言われてますね。
0: うん、
1: 筋肉を動かせば動かすほど自分自身の力で血液を吸い上げ、努力を減らすことができます。で、最近の研究の結果もですね、運動を続けると筋肉の中にある発電機ミトコンドリアというのが元気になると言われてきています。
0: は
1: い、するとですね、少ない血液量でも筋肉が効率よく動く、いわば燃費の良いハイブリッド車みたいな形で体になりますので、心臓というエンジンに無理をさせない体づくり、これが私たちが運動を強く進める最大の理由となっています。
0: すごいね、ミトコンドリア出てきたね。
2: 出てきました。の話聞いてて、やっぱり、
0: うん、すごいすごい、
2: こう人ってやっぱり動くものなんですね。
1: はい、
2: 動かないといけない。
0: ね、座ってるだけでもね、腹筋とか背筋とか使いますもん ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 座るっていうことだけでも、うんうん、ただ歩いた方がやっぱいいんですよね。
1: はい、歩いたりとかしていくと、うん、まあ、さっきの筋ポンプ作用でしっかり心臓を助けてくれるので、
0: うん、
1: 動くことが結構大事になってきますね。
2: はい、そうですね。これ考えたら近くまでね、車で行く私たち、
0: うん、
2: ね、よくない ね、
3: そうです
0: ね、車社会ですよね。
2: 車社会ですよね。でもね、みんなもう今から暑くなるしとかいろいろ言うけど、
0: うん、
2: でもね、涼しいところ、体育館とかね、うん、はい、
0: そうね、うん、ここ宜野湾は特にね、なんか歩いて10分、車で30分みたいなワードあるじゃないですか。本当、うんうん、渋滞してるから歩いた方が早いんですよね、
3: うんうん、
0: 移動時間は、
3: ね、
0: はい、だからちょっとの距離だったら歩いた方が良かったりとかするんで、はい、うん、それになおかつ心臓病になりにくいって言われたら、うんうん、あれあれ、うん、これって運転しないで今降りて歩いた方がいい
2: んですよね。確かに。ただ私はちっちゃな努力なんですけど、うん、やっぱり大型デパートとか行ったら、うん、一番遠くに止めるようにしてます。
0: あ、駐車場、
2: 駐車場、
0: あ、うん、確かにね、はい、コツコツ、ちょっとでも、う
2: ん、コツコツなんですけど、うん、でもたまに近くに止めたらね、見られてないかなみたいな、うん、
0: 怖い怖い
2: 怖い怖い、
1: ね、今富士さんの話でもあったように、うん、まあ、沖縄って外暑いので、うん、ま
0: あ、
1: ウィンドウショッピングしながら、うん、大きいスーパーとかを歩くとか、
2: うん、
1: デパート、
2: うん、
1: 歩く
2: のもいいですよね、はい、
0: うん、
1: それだけでもウォーキング、うん、になるので。

0: しみながらほら、うん、ね、歩いてさ、うん、6000歩っていいんじゃない、うん、歩かんといけんさみたいなね、うん、あれはね、
1: う
0: ん、
1: そうね、なんか義務じゃないけどね、
2: 歩きやすいですね。
3: 歩数もあの最近厚生省から出したのは、はい、8000歩ぐらいを1日やっぱ歩くといい、うん、
0: 私じゃ2000歩足りないの。
3: そうですね、ゆみさんもう少し、
0: すいません、
2: あと2000歩、
0: あと2000歩なんですね。そういう皆さんいかがなんですか。
3: 僕は一応、まあ、理学療法士なので、うん、結構あの病院が7階構造になってて、はいはい、まあ、2階を主にリハビリのスタッフとしてあの働いてるんですけど、うん、まあ、たまに5階とか、うん、6階とか、うんうん、4階とか、うん、もううろちょろしてるので1日だいたい約9000か1万歩ぐらいは、
1: うん、あ、すごい、
3: 何も気使わなくても。
0: じゃあエレベーター乗らないんだ。
3: あ、ちょっとたまに乗りますけ
0: ど、うん、ちょっと乗る時あったらやっぱずいよね。あれみ
3: たまにだから知り合いの方に会うとあれみたいな。
1: ああ、なるほど、
2: 乗ってるな、ね、みたいな、はい、
3: リハビリ歩かないのみたいな顔されると。
1: でも7回9回はちょっときついかもしれないので、うんうん、3回ぐらいまではちょっとね歩いて登って、うん、4回ぐらいからはエレベーターでもいいしね、うんうん、
0: でもちょっとした努力で歩数ってね上がりますからね、うん、それはそれでね大事かもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: 由美子さんはいかがですか。
1: 私今見たら半日で、今日あんま仕事量なかったからかな、あの収録なんでこれね、ちょっと私午後の時間なんですけど、うん、4455歩でした。あんま歩いてないよ、
3: あと6000歩、
0: ね、あと6000歩ですね。じゃあ、
1: はい、
0: どうしよう。皆さん、じゃあ今日収録終わったら歩かないといけないな、ね、ということになりますね。美咲、はい、さんノーコメントですけど
2: 今私も見ているんですが、うんうん、ちょっとあの四六時中携帯持ってるわけではないので、
0: う
2: ん、
0: そういうね、
2: まだされてない部分あると思うんですけど、うん、はい、少ない日で 2,3,000 歩、
1: あ、
0: はい、でも持ってないから ね、 携帯ね、
2: 休日はやっぱりあの、うん、子供たちと遊ぶので、うん、1万歩とか、
1: うん、すごい、
2: はい、8,000 歩とかありますね、
1: はい、やっぱ外に出る機会があると、うん、割と歩く、ね、歩数も増えて、うん、こういってやっぱり運動しようと思うけど、うん、なかなかきっかけがない人とか、うん、そういったのはどうしたらいいですか、りゅうちゃん。
3: わかります、その、うん、なんかきっかけなんですけど、うん、私も患者さんからよく何から始めればいいのとか、
0: うん、やっぱり言われますか、
3: はい、聞かれるんですけど、うん、まあ、私はよく貯金っていう言葉を出すんですね、うん、まあ、貯金ってあの貯めるお金じゃなくて貯める筋肉として、うん、あのお伝えしてます。まあ、お金の貯金と同じでですね、うん、一気にお金を貯めるのは難しいので、うん、まあ、1日10円とか100円とかの積み立てから続けていって、うん、あのやってもらえたらいいですねってことを話してます。まあ、例えば朝起きた時に、うん、まあ、布団の中で足首を20回動かすとか、うん、もうこれも立派なね、
0: なるほど、
3: ちょっとした、
1: うんうん、寝ててもいいんですか。
3: 寝ててもいいですし、うん、またあとはテレビの CM、まあ、うん、あの韓流見てて、うん、CM が流れた時に、うん、まあ、椅子から3回立ち上がるとかですね、
1: うん、ああ
0: 無理なくだね。
3: そうですね、もう本当に自分の患者さんが特に心臓病の方が多いので、うん、こういうふうに、まあ、隙間時間とか、うん、合間時間でやっていただいて、うん、まあ、生活のついでですね、うん、ついでで、うん、あの積み重ねていくことで将来自分の足でもどこにでも行けるという大きな財産につながっていきますよというふうに一応伝えてますね、
0: うん、貯金ね、貯
1: 金ね、はい、いいね。
0: りゅうちゃん、そういえば筋肉は裏切らないですよね、
3: はい、筋肉は裏切らないです
0: どうしたんですかこの筋
1: 肉。すごい、じゃあでも今ねちょうど柳峰さんいるから、その筋肉を作るためにすごいいいなっていう栄養の食事とかそんなのありますか。
2: やっぱり
1: おすすめ、
2: そうですね、まあ、大事と言われているのは、
1: うん、
2: タンパク質です、
1: ね、タンパク質ってどんなのが取りやすい、
2: は
1: い、
2: タンパク質食品というと、うん、まあ、お肉とか卵、お魚、うん、大豆製品、乳製品などがありますが、はい、また
1: 製品もいいんだ、
2: 個別にね、腎臓病があったり糖尿病がある方は、まあ、お肉に偏ったりせず、
0: はい、バランスよくですね、はい、肉とか
2: 気をつけながら、
1: お肉、魚ね、うん、
0: 卵、大豆ね、
1: じゃあそんなのを食べて、はい、ウォーキングして、うん、貯金して、
0: そう
1: で今度また私たちは何する、
0: 私たち
1: しっかり寝る、
0: 雨の日はコマーシャルの時に立ったり座ったりするのが私の仕事
1: あ、そうだね、
0: あとは、うん、でもあれいいこと聞きました。朝ねストレッチするような感じで、うんうん、ね、起きる前に足首とかさ、うん、やるの、うん、これ

0: だなと思って、
1: はい、すごいですよ ね
2: 手もねグッパーグッパー脳トレですかね、
3: うん、まあちょっとした動きで、まあ、ポンプ、うん、さっきも言ったように、まあ、心臓ポンプなんですけど、まあ、筋肉もポンプなので、うん、まあ、滞った血液を心臓に送り出して、うん、で心臓からしっかりまた拍出してもらえる、本当にもう手、うん、足首を動かすだけでも十分にいいかなと思うので、
0: ちょっとやろうみんな、
2: 多分皆さんね運動したことないからどうしようかねと思うと思うんですよ、うん、だから 何から始めようかなっておっしゃると思うんですけど、うん、もう本当にこう生活の中でできること、うん、さっき言ったみたい起きる前に足首やるとか、うん、手もグーパーグーパーするとか、うん、コマーシャルの時にね、うん、立ったり座ったりするとか、ちょっとこうできることから始めることが大事なんでしょうね。
0: そうですね、うん、小さなことを本当コツコツ貯金っていうことですよね、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、でも今多分運転しながらね、うん、朝の出勤で聞いてるから、うんうんうん、足こんなしないでください
0: ね、うん、そうですねアクセル取りに
2: 行けリュウちゃんみんな言っちゃうからリュウちゃん言ってくださいみんなに
3: 危ないので、あの運転中はちょっと控えて
2: 控えて、
3: はい、運転に
2: 怖いよ、はい、もう
3: 集中では
0: い、はい、では2曲目いきましょう、はい、2曲目は与那嶺さんのリクエストです、はい、
1: スピッツで美しいヒレ、
0: 間違えてる、優しいあの子だ、
2: あ、じゃあもうそれでいきましょうか、
0: はい、はい

0: はい、お聴きいただいた曲は
1: スピッツで優しいあの子でした。
0: はい、ありがとう、はい、ではね、第61回目のハートフル沖縄の放送も終盤となりました。さあ、今日は貯金の話、うん、はい、できましたので、うん、ね、皆さん、うん、
2: どっちの貯金も大事にしたいです ね、
0: うん、そうね、あ、でもお金も貯まるかもしれないから、
2: うん、
0: うん、車、はい、今ガソリン高いし、うん、

0: そうですね、
1: 歩くと貯金、うん、2つの貯金ができま す, す、ねね、はい。じゃあまたぜひじゅうちゃん来てください。与那嶺さんもありがとうございます。はい、じゃあ自分の目と家族の目、このラジオがね、皆さんの正しい知識を普及することにつながれば幸いです。はい、ではこのお時間は沖縄県心不全療養指導士ネットワークが協賛するハートフル沖縄をお送りしました。今日も素敵な一日をお過ごしください。はい、いってらっしゃい。
2: いってらっしゃい。
3: いってらっしゃい。

室に腰掛けて足を膝の真下に置いて角度は90度ふくらはぎを意識しながらゆっくりかかとを上げていきましょう上げ切ったならゆっくり下ろす

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の

0: 小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによる、あなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
1: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムル会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: よなみね
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌でサカスを幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るためアルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社。
5: 料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者、大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
1: 。私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター
1: 。株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。